0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 室町学区藤木恒夫です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
2: 出水学区大野寛治です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
3: イオンモール京都のスローページ店舗内で行われるライブ演奏サタデーミュージックページ。こちらを公開収録するラジオ番組ミュージックページレイディオは地域密着型の音楽番組です。番組は京都市で FM870 ラジオミックス京都、 FM797 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市では FM 舞鶴775で放送中。イオンモール京都スローページのライブ演奏公開収録にもぜひお越しください。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 大宮学区伊部幸雄です。
2: 大宮学区加部和彦です。
3: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。イエイ。
4: 雲ヶ畑学区岩井達夫です。
5: 旗野よしみです。
3: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。

北区インフォメーション。北区役所では北区内で行われるお祭り、イベントや関係機関からのお知らせを区民の皆さんにお届けし、新たなつながりを生み出すため、昨年7月に京都市北区公式 LINE を開設し、月数件の情報発信を行っています。LINE の友達登録で ID に京都市北区を漢字で入力し、検索して友達登録してください。皆さんのご登録をお待ちしております。安心安全で緑豊かな美しい町、北区。そんな住みやすい北区の町は、もともとそこにあるのではなく、今日まで地域住民の皆さんが作り上げてきた地域の宝物です。地域住民で構成される自治会や町内会は、これらを継承し、守り、発展させる地域コミュニティ組織として役割を果たしています。ぜひ自治会や町内会にご加入いただき、共に地域を支え、明るい北区を築いていきましょう。なお、加入にあたりましては、お近くの町内会長や自治会長に加入方法をお問い合わせいただくほか、連絡先などがわからない場合は、地域力推進室校長担当、電話 075-432-1208、075-432-1208へお問い合わせください。北区インフォメーションでした。

いつもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ラジオミックス京都ではただいま団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイト、番組表へのお名前の掲載をはじめ、会員様向けメールマガジンなどお知らせをお届けします。また会員限定の交流会にご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。ぜひサポーター会員になって、地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都を応援してください。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 紫の学区石崎勲です。
2: 紫の学区栗原雅子です。
3: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
4: 指名学区の柴山です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都、皆さんよろしくお願いします。

0: イオンモール京都のスローページ店舗内で行われるライブ演奏サタデーミュージックページ、こちらを公開収録するラジオ番組ミュージックページレイディオは地域密着型の音楽番組です。番組は京都市で FM870 ラジオミックス京都、 FM797 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市では FM 舞鶴775で放送中。イオンモール京都スローページのライブ演奏公開収録にもぜひお越しください。
1: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations of 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 87.0 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto. Please keep it tuned to our channels and programming.

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 西陣学会長藤林です。
2: 副会長本田です。
3: 副会長渡田です。
4: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
5: 体験学原由伸です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。

0: You're listening to 87FM Radio Mix Kyoto.
1: スプラッシュミックス京都月曜日担当パーソナリティの宮古大阪です。僕の大好きなスポーツや鉄道、週末のイベント情報におすすめ本の紹介まで、週の始まりの月曜日に1週間が楽しくなるような情報をお届けしています。スプラッシュミックス京都月曜日は毎週夕方

京都医療福祉ニュースをお伝えします。はじめに5月12日は看護の日です。5月10日から5月16日までの看護週間を中心に看護への理解と関心を深めてもらうため、看護の日のイベントや看護に関するパネル展示などが行われます。5月9日土曜日午後1時30分から4時までゼスト池地下街でキッズ看護の学校、コンサート、子ども白衣体験コーナー、町の保健室が行われます。また5月9日から5月15日まで忘れられない看護エピソードの紹介、漫画看護師になるの展示など看護に関するパネル展示が行われます。その他関連事業としてふれあい看護体験、看護の出前授業や看護学校公開も実施されます。関連事業の詳しいことについては京都府看護協会のホームページをご覧ください。次に、5月15日金曜日午後1時30分から下京区の人町交流館京都で京都市長寿健やかセンター健やか講座が開かれます。今回はのびのびピラティス、体をのびのびと動かしましょう。ピラティスインストラクター小東美奈子さんを講師に、体をリラックスさせて動ける呼吸の仕方と骨盤の向きを学びます。定員は先着70人で料金は無料です。フェイスタオル、上履き、水分補給のためのお茶などをお持ちください。参加希望の方は5月14日までに電話 075-354-8741、 354-8741、 もしくはメール sukowaka.info@hitomachi-kyoto.jp、 skoyaka.info@hitomachi-kyoto.jp へ申し込んでください。おしまいに、子ども未来館のイベントのお知らせです。5月15日金曜日午前10時30分から子育て図書館赤ちゃんと絵本のふれあい会が開かれます。赤ちゃん絵本の読み聞かせやふれあい遊びなどが行われます。参加対象は4ヶ月以上1歳未満の乳児の保護者の方で、絵本を読むときに役立つヒントがあればと思っておられるママパパです。参加希望の方は電話 075-254-8181 へ申し込んでください。参加費は無料で定員は先着30人です。次に、5月17日18日午前10時からと午後1時30分からハイハイよちよちパークが開かれます。ねんねやハイハイの赤ちゃんもよちよち歩きのお友達もマットいっぱいの空間で体を使って親子で一緒に楽しく過ごしましょう。参加対象は2歳未満の乳幼児と保護者の方です。申し込みはいりません。最後に、5月24日午後2時20分から子育て図書館お楽しみ会が開かれます。図書館職員によるお楽しみ会でエプロンシアター、食いしん坊ゴリラ、大型紙芝居、下切りすずめなどが行われます。参加対象は乳幼児と家族の方です。申し込みはいりません。京都医療福祉ニュースをお伝えしました。

0: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は京都市 87.0MHz ラジオミックス京都、 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。
1: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations 87 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru. Please keep it tuned to our channels and programming.

0: プラッシュミックス京都木曜日、担当パーソナリティの佐久間晴夢です。普段は舞台役者をしている私、そんな私が気になった舞台や映画などのエンタメ情報を紹介したり、素敵なゲストさんの楽しいトークや音楽をお届けしています。毎週木曜日午後5時からぜひ聞いてください。リクエストやメッセージもお待ちしています。
1: This is 87FM Radio Mix Kyoto。
2: 衣笠学区の清水谷紀美子と申します。
3: 長岡桃子です。
4: 住山博史です。
5: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
6: 学士学区の岩崎です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都、よろしくお願いします。
7: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations, 87 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru. Please keep it tuned to our channels and programming.
8: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は京都市 87.0MHz ラジオミックス京都、 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。

京都防災インフォメーションです。今年に入り京都市内で火災が多発しています。火災を発生させないためにタバコは灰皿を使用し、吸い殻は確実に消火する。安全な場所を喫煙場所とし、決まった場所で喫煙する。就寝前、外出前に確実に消火できたか最終チェックをする。リチウムイオン電池は、充電器やバッテリーは製品に付属されていたものやメーカー指定の商品を使用する。膨張したりイオン一周がするなどの異常が生じたものを使用しない。充電が最後までできない、使用時間が短くなった、充電中に熱くなるなどした際にはメーカーや販売店に相談する。また放火火災を防ぐために、建物の周りなどに燃えやすいものを置かない。物置や空き家にはしっかり鍵をかける。センサーライト、防犯カメラ、炎センサーなど放火防止に有効な機器を設置する。これらに気をつけてください。その他、焚き火火災、コンロ火災、コード火災を発生させないために、今一度火の用心を心がけましょう。災害が発生した際の被災者へのきめ細やかな支援や、被災地の迅速な復旧・復興を行う上で、災害ボランティアの自発的な活動が重要視されています。この度、災害支援に関心をお持ちの方を対象に、京都市災害ボランティアセンター災害ボランティア入門講座が開催されます。日時は5月23日土曜日午後1時30分からで、会場は人町交流館京都です。講師は京都市行財政局防災危機管理室公益社団法人ピースボート災害支援センターです。災害に強い町京都の取り組みについての講義、災害の種類と防災・減災の基礎知識、災害ボランティア活動の種類と心構え、受援力を高めるためには、また防災カードゲーム教材クロスロードを使ったワークショップで、参加者同士がさまざまな意見や価値観を共有し学びを深めます。定員は先着50人で、参加費は無料です。参加希望の方は京都市災害ボランティアセンターのホームページに掲載の申し込みフォームから、または電話 075-354-8728、 354-8728、 ファックスは 075-354-8727、 354-8727、 メールアドレスは office@ksvc.jp、 office@ksvc.jp へ申し込んでください。南区西九条にある京都市市民防災センターでは、防災体験コーナーで見る、聞く、触れる、感じることで災害の怖さや消火の手順などが自然に学べます。防災体験コーナーのご利用に予約はいりません。スケジュールは防災センターのホームページでご覧いただけます。開館時間は午前9時から午後5時まで。なお7日、11日、12日は休館です。入館料は無料です。アクセスは国道1号線十条上がる東側、市バス市民防災センター前すぐ、近鉄十条から徒歩8分、市営地下鉄十条から徒歩18分です。電話番号は 075-662-1849、 662-1849 です。京都防災インフォメーションでした。

0: Community Radio Alliance Kyoto。
1: こんにちは。もうすぐランチタイムです。健康を守るため、お部屋の換気を忘れずに、そして食べる前にはしっかりと手を洗いましょう。

0: jambes. Un, deux, trois, quatre. Bougez les bras et les genoux en même temps. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. On finit avec une respiration profonde. Inspirez lentement, expirez lentement. Cinq, six, et encore une fois. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit.
1: You're listening to 87FM, Radio Mix Kyoto.
2: 京都府赤十字血液センター、みんなの献血インフォメーションです。全国で病気や怪我の治療のため、血液を必要としている方がたくさんいらっしゃいます。そんな患者さんに血液を届けるためには、皆さんの献血が必要です。5月9日土曜日から5月14日木曜日までの献血バススケジュールです。9日土曜日、南区のイオンモール京都で午前10時30分から午後4時30分まで。10日日曜日、中京区の京都市役所前広場で午前9時30分から午後4時まで。日曜日、南区のイオンモール京都桂川で午前9時30分から午後4時まで。11日月曜日、左京区の京都水道会館で午前9時から午後3時30分まで。12日火曜日、右京区の元京都市計量検査所で午後2時から午後4時まで。13日水曜日、左京区の和健薬株式会社で午前9時30分から午後0時まで。水曜日、左京区の総合病院日本バプテスト病院で午後2時から午後4時まで。14日木曜日、東山区の漢字ミュージアムで午後2時から午後4時まで。木曜日、中京区の京都市役所前広場で午前10時から午後4時まで行われます。お近くの方はぜひ献血にご協力ください。お一人でも多くの方の献血のご協力をお願いいたします。以上、京都府赤十字血液センター、みんなの献血インフォメーションでした。

0: この町の災害対策は任せてください。
1: お年寄りの支援をしています。
2: 地域の人とのお話し会やってます。
3: 赤い羽は地域の困りごとを解決する活動を支えています。
4: 支える人を支える募金、赤い羽共同募金。
5: This is Radio Mix Kyoto 87 FM.

ここで京都市交通局インフォメーションをお伝えします。いつも市バス地下鉄をご利用いただきありがとうございます。京都市交通局から地下鉄駅構内のイベントスペースとお池ギャラリーのご案内です。現在京都市交通局は地下鉄駅構内の空きスペースを有効活用した駅中ビジネスを積極的に展開しています。通勤、通学、観光など多くのお客様が利用される地下鉄駅構内のコンコースを商品やサービスの紹介、サンプリング、展示会などイベントスペースとしてご利用いただけます。幅広いお客様へ PR する絶好の機会となり、観光客へのプロモーションにも最適です。また烏丸線と東西線の乗り換え駅、烏丸お池駅のお池ギャラリーは写真や絵画をはじめ、彫刻やオブジェのような立体作品など様々な芸術作品を展示することができます。ご利用料金

や条件など詳しくは京都市交通局営業推進課までお気軽にお問い合わせください。他にも京都市交通局の情報はウェブサイトや SNS で発信していますので、ぜひご覧ください。以上、京都市交通局インフォメーションでした。

北区上京区みんなの伝言版 FM870 ラジオミックス京都では、月曜から金曜のこの時間、京都市北区上京区の皆さんから寄せられた地域の情報をお伝えしています。あなたのお住まいの地域で行われる催しや、地域にお住まいの皆さんへのお知らせなど、より身近な情報をお伝えしますので、ぜひチェックしてください。

北区インフォメーション。北区役所では北区内で行われるお祭り、イベントや関係機関からのお知らせを区民の皆さんにお届けし、新たなつながりを生み出すため、昨年7月に京都市北区公式 LINE を開設し、月数件の情報発信を行っています。 LINE の友達登録で ID に京都市北区を漢字で入力し、検索して友達登録してください。皆さんのご登録をお待ちしております。安心安全で緑豊かな美しい町、北区。そんな住みやすい北区の町は、もともとそこにあるのではなく、今日まで地域住民の皆さんが作り上げてきた地域の宝物です。地域住民で構成される自治会や町内会は、これらを継承し、守り、発展させる

コミュニティ組織として役割を果たしています。ぜひ自治会や町内会にご加入いただき、共に地域を支え、明るい北区を築いていきましょう。なお、加入にあたりましては、お近くの町内会長や自治会長に加入方法をお問い合わせいただくほか、連絡先などがわからない場合は、地域力推進室、校長担当、電話 075-432-1208、075-432-1208へお問い合わせください。北区インフォメーションでした。

0: 絵本大好き
1: 絵本のソムリエ、
0: 毎月第2第4木曜日午後1時から放送の絵本大好き絵本のソムリエ、
1: ジェイビック読者アドバイザーの諸岡博史です。私が選んだ楽しい絵本、面白い絵本、ちょっと変わった絵本もいろいろ紹介します。
0: 大垣書店の書店員さんおすすめの絵本も楽しみです。絵本大好き絵本のソムリエ、毎月第2第4木曜日午後1時から、
1: ぜひお聞きください。
2: You're listening to 87.0 Radio Mix.

0: You're listening to 87FM Radio Mix Kyoto. This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 地区学水島です。
2: 大塚です。
3: 岡井です。
4: 筑田です。
5: 加納です。
6: 地域とつながるラジオ局
7: ラジオミックス京都。
8: 高峰学区山口です。
9: 辻井です。
8: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto。
1: 重野学区の船野道博です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 元町学区横山です。
2: 元町学区佐伯です。
1: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
3: 柏の学区久米です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都、よろしくお願いします。
4: スプラッシュミックス京都月曜日、担当パーソナリティの宮古大阪です。僕の大好きなスポーツや鉄道、週末のイベント情報におすすめ本の紹介まで、週の始まりの月曜日に1週間が楽しくなるような情報をお届けしています。スプラッシュミックス京都月曜日は毎週夕方5時から放送中、お聞き逃しなく。
0: You're listening to 87FM Radio Mix Kyoto.

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 生物学牧本です。
2: 川田です。
1: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
3: 精神学校尾崎文夫です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。

0: と医療福祉ニュースをお伝えします。はじめに5月12日は看護の日です。5月10日から5月16日までの看護週間を中心に看護への理解と関心を深めてもらうため、看護の日のイベントや看護に関するパネル展示などが行われます。5月9日土曜日午後1時30分から4時までゼスト池地下街でキッズ看護の学校、コンサート、子ども白衣体験コーナー、町の保健室が行われます。また5月9日から5月15日まで忘れられない看護エピソードの紹介、漫画看護師になるの展示など看護に関するパネル展示が行われます。その他関連事業としてふれあい看護体験、看護の出前授業や看護学校公開も実施されます。関連事業の詳しいことについては京都府看護協会のホームページをご覧ください。次に5月15日金曜日午後1時30分から下京区の人町交流館京都で京都市長寿健やかセンター健やか講座が開かれます。今回はのびのびピラティス、体をのびのびと動かしましょう。ピラティスインストラクター小東美奈子さんを講師に、体をリラックスさせて動ける呼吸の仕方と骨盤の向きを学びます。定員は先着70人で料金は無料です。フェイスタオル、上履き、水分補給のためのお茶などをお持ちください。参加希望の方は5月14日までに電話 075-354-8741、 354-8741、 もしくはメール sukoyaka.info@hitomachi-kyoto.jp、すこやか info@ひとまち-京都.jp へ申し込んでください。おしまいに子ども未来館のイベントのお知らせです。5月15日金曜日午前10時30分から子育て図書館赤ちゃんと絵本のふれあい会が開かれます。赤ちゃん絵本の読み聞かせやふれあい遊びなどが行われます。参加対象は4ヶ月以上1歳未満の乳児の保護者の方で、絵本を読むときに役立つヒントがあればと思っておられるママパパです。参加希望の方は電話 075-254-8181 へ申し込んでください。参加費は無料で定員は先着30人です。次に5月17日18日午前10時からと午後1時30分からハイハイよちよちパークが開かれます。ねんねやハイハイの赤ちゃんもよちよち歩きのお友達もマットいっぱいの空間で体を使って親子で一緒に楽しく過ごしましょう。参加対象は2歳未満の乳幼児と保護者の方です。申し込みはいりません。最後に5月24日午後2時20分から子育て図書館お楽しみ会が開かれます。図書館職員によるお楽しみ会でエプロンシアター、食いしん坊ゴリラ、大型紙芝居、下切りすずめなどが行われます。参加対象は乳幼児と家族の方です。申し込みはいりません。京都医療福祉ニュースをお伝えしました。
1: ラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ラジオミックス京都ではただいま団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイト、番組表へのお名前の掲載をはじめ、会員様向けメールマガジンなどお知らせをお届けします。また会員限定の交流会にご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。ぜひサポーター会員になって、地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都を応援してください。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 紫の学区石崎勲です。
2: 紫の学区栗原雅子です。
3: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
4: 指名学区の柴山です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都、皆さんよろしくお願いします。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 海宝学一連合会石田芳郎です。
2: 小沢富雄と申します。
3: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
4: 上賀茂学区の石田です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都です。よろしくお願いします。
0: This is 87FM, Radio Mix Kyoto.

京都防災インフォメーションです。今年に入り京都市内で火災が多発しています。火災を発生させないためにタバコは灰皿を使用し、吸い殻は確実に消火する。安全な場所を喫煙場所とし、決まった場所で喫煙する。就寝前、外出前に確実に消火できたか最終チェックをする。リチウムイオン電池は、充電器やバッテリーは製品に付属されていたものやメーカー指定の商品を使用する。膨張したりイオン一周がするなどの異常が生じたものを使用しない。充電が最後までできない、使用時間が短くなった、充電中に熱く

くなるなどした際にはメーカーや販売店に相談する。また放火火災を防ぐために建物の周りなどに燃えやすいものを置かない、物置や空き家にはしっかり鍵をかける、センサーライト、防犯カメラ、炎センサーなど放火防止に有効な機器を設置する。これらに気をつけてください。その他、焚き火火災、コンロ火災、コード火災を発生させないために今一度火の用心を心がけましょう。災害が発生した際の被災者へのきめ細やかな支援や被災地の迅速な復旧・復興を行う上で災害ボランティアの自発的な活動が重要視されています。この度、災害支援に関心をお持ちの方を対象に京都市災害ボランティアセンター災害ボランティア入門講座が開催されます。日時は5月23日土曜日午後1時30分からで、会場は人町交流館京都です。講師は京都市行財政局防災危機管理室公益社団法人ピースボート災害支援センターです。災害に強い町京都の取り組みについての講義、災害の種類と防災・減災の基礎知識、災害ボランティア活動の種類と心構え、受援力を高めるためには、また防災カードゲーム教材クロスロードを使ったワークショップで参加者同士がさまざまな意見や価値観を共有し学びを深めます。定員は先着50人で、参加費は無料です。参加希望の方は京都市災害ボランティアセンターのホームページに掲載の申し込みフォームから、または電話 075-354-8728、 ファックスは 075-354-8727、 354-8727、 メールアドレスは office@ksvc.jp、 office@ksvc.jp へ申し込んでください。南区西九条にある京都市市民防災センターでは、防災体験コーナーで見る、聞く、触れる、感じることで災害の怖さや消火の手順などが自然に学べます。防災体験コーナーのご利用に予約はいりません。スケジュールは防災センターのホームページでご覧いただけます。開館時間は午前9時から午後5時まで、なお7日、11日、12日は休館です。入館料は無料です。アクセスは国道1号線十条を上がる東側、市バス市民防災センター前すぐ、近鉄十条から徒歩8分、市営地下鉄十条から徒歩18分です。電話番号は075-662-1849、662-1849です。京都防災インフォメーションでした。

つもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ラジオミックス京都ではただいま団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイト、番組表へのお名前の掲載をはじめ、会員様向けメールマガジンなどお知らせをお届けします。また会員限定の交流会にご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。ぜひサポーター会員になって、地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都を応援してください。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 中川学区中田正信です。
2: 中川学区松井芳生です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
3: 小野郷学区阿部です。
4: 小野郷学区の和田です。
3: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
0: You're listening to 87.0 Radio Mix k

イオンモール京都のスローページ店舗内で行われるライブ演奏サタデーミュージックページ、こちらを公開収録するラジオ番組ミュージックページレイディオは地域密着型の音楽番組です。番組は京都市で FM870 ラジオミックス京都、 FM797 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市では FM 舞鶴775で放送中。イオンモール京都スローページのライブ演奏公開収録にもぜひお越しください。

北区インフォメーション。北区役所では北区内で行われるお祭り、イベントや関係機関からのお知らせを区民の皆さんにお届けし、新たなつながりを生み出すため、昨年7月に京都市北区公式 LINE を開設し、月数件の情報発信を行っています。 LINE の友達登録で ID に京都市北区を漢字で入力し、検索して友達登録してください。皆さんのご登録をお待ちしております。安心安全で緑豊かな美しい町、北区。そんな住みやすい北区の町は、もともとそこにあるのではなく、今日まで地域住民の皆さんが作り上げてきた地域の宝物です。地域住民で構成される自治会や町内会は、これらを継承し、守り、発展させる地域コミュニティ

IT 組織として役割を果たしています。ぜひ自治会や町内会にご加入いただき、共に地域を支え、明るい北区を築いていきましょう。なお、加入にあたりましては、お近くの町内会長や自治会長に加入方法をお問い合わせいただくほか、連絡先などがわからない場合は、地域力推進室、校長担当、電話 075-432-1208、075-432-1208へお問い合わせください。北区インフォメーションでした。

いつもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ラジオミックス京都ではただいま団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイト、番組表へのお名前の掲載をはじめ、会員様向けメールマガジンなどお知らせをお届けします。また会員限定の交流会にご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から。会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。ぜひサポーター会員になって、地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都を応援してください。

0: 絵本大好き
1: 絵本のソムリエ、
0: 毎月第2第4木曜日午後1時から放送の絵本大好き絵本のソムリエ、
1: ジェイビック読者アドバイザーの諸岡博史です。私が選んだ楽しい絵本、面白い絵本、ちょっと変わった絵本もいろいろ紹介します。
0: 大垣書店の書店員さんおすすめの絵本も楽しみです。絵本大好き絵本のソムリエ、毎月第2第4木曜日午後1時から、
1: ぜひお聞きください。
2: You're listening to 87.0 Radio Mix Kyoto.

0: You're listening to 87.0 FM. This is 87 FM, Radio Mix Kyoto.
1: 大宮学区、伊部幸男です。
2: 大宮学区、河辺和彦です。
3: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都、イエイ。
4: 雲ヶ畑学区、岩井達夫です。
5: 畑野よしみです。
3: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
0: This is 87 FM, Radio Mix Kyoto.
6: 聚楽学区の八木でございます。
7: 松山です。
3: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
8: はい、小蘭学区の鎌田正信です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: カラクガック、岡ひろこと申します。
2: 足立美沙夫です。
3: 中井徳子です。
4: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
5: 京極学区星川忠夫です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
0: Radio Mix Kyoto in Kyoto, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru. Please keep it tuned to our channels and programming. This is 87FM Radio Mix Kyoto.
6: 地区学水島です。
7: 大塚です。
8: 岡井です。
9: 筑田です。
10: 加納です。
4: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
11: 高上峰学区、山口です。
12: 辻井です。
11: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。

京都医療福祉ニュースをお伝えします。はじめに5月12日は看護の日です。5月10日から5月16日までの看護週間を中心に看護への理解と関心を深めてもらうため、看護の日のイベントや看護に関するパネル展示などが行われます。5月9日土曜日午後1時30分から4時まで、ゼスト池地下街でキッズ看護の学校、コンサート、子ども白衣体験コーナー、町の保健室が行われます。また5月9日から5月15日まで、忘れられない看護エピソードの紹介、漫画看護師になるの展示など看護に関するパネル展示が行われます。その他関連事業として、ふれあい看護体験、看護の出前授業や看護学校公開も実施されます。関連事業の詳しいことについては京都府看護協会のホームページをご覧ください。次に、5月15日金曜日午後1時30分から下京区の人町交流館京都で、京都市長寿健やかセンター健やか講座が開かれます。今回はのびのびピラティス、体をのびのびと動かしましょう。ピラティスインストラクター小東美奈子さんを講師に、体をリラックスさせて動ける呼吸の仕方と骨盤の向きを学びます。定員は先着70人で、料金は無料です。フェイスタオル、上履き、水分補給のためのお茶などをお持ちください。参加希望の方は5月14日までに電話 075-354-8741、 354-8741、 もしくはメール sukoyaka.info@hitomachi-kyoto.jp、 すこやか info@hitomachi-kyoto.jp へ申し込んでください。おしまいに、子ども未来館のイベントのお知らせです。5月15日金曜日午前10時30分から子育て図書館赤ちゃんと絵本のふれあい会が開かれます。赤ちゃん絵本の読み聞かせやふれあい遊びなどが行われます。参加対象

象は4ヶ月以上1歳未満の乳児の保護者の方で、絵本を読むときに役立つヒントがあればと思っておられるママパパです。参加希望の方は電話 075-254-8181 へ申し込んでください。参加費は無料で定員は先着30人です。次に5月17日18日午前10時からと午後1時30分からハイハイよちよちパークが開かれます。ねんねやハイハイの赤ちゃんもよちよち歩きのお友達もマットいっぱいの空間で体を使って親子で一緒に楽しく過ごしましょう。参加対象は2歳未満の乳幼児と保護者の方です。申し込みはいりません。最後に5月24日午後2時20分から子育て図書館お楽しみ会が開かれます。図書館職員によるお楽しみ会でエプロンシアター、食いしん坊ゴリラ、大型紙芝居、下切りすずめなどが行われます。参加対象は乳幼児と家族の方です。申し込みはいりません。京都医療福祉ニュースをお伝えしました。

0: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は京都市 87.0MHz ラジオミックス京都、 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。
1: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations 87 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru. Please keep it tuned to our channels and programming.

ート防災インフォメーションです。今年に入り京都市内で火災が多発しています。火災を発生させないためにタバコは灰皿を使用し、吸い殻は確実に消火する。安全な場所を喫煙場所とし、決まった場所で喫煙する。就寝前、外出前に確実に消火できたか最終チェックをする。リチウムイオン電池は、充電器やバッテリーは製品に付属されていたものやメーカー指定の商品を使用する。膨張したりイオン一周化するなどの異常が生じたものを使用しない。充電が最後までできない、使用時間が短くなった、充電中に熱くなるなどした際にはメーカーや販売店に相談する。また放火火災を防ぐために、建物の周りなどに燃えやすいものを置かない、物置や空き家にはしっかり鍵をかける、センサーライト、防犯カメラ、炎センサーなど放火防止に有効な機器を設置する。これらに気をつけてください。その他、焚き火火災、コンロ火災、コード火災を発生させないために、今一度火の用心を心がけましょう。災害が発生した際の被災者へのきめ細やかな支援や、被災地の迅速な復旧・復興を行う上で、災害ボランティアの自発的な活動が重要視されています。この度、災害支援に関心をお持ちの方を対象に、京都市災害ボランティアセンター災害ボランティア入門講座が開催されます。日時は5月23日土曜日午後1時30分からで、会場は人町交流館京都です。講師は京都市行財政局防災危機管理室公益社団法人ピースボート災害支援センターです。災害に強い町京都の取り組みについての講義、災害の種類と防災・減災の基礎知識、災害ボランティア活動の種類と心構え、受援力を高めるためには、また防災カードゲーム教材クロスロードを使ったワークショップで、参加者同士がさまざまな意見や価値観を共有し学びを深めます。定員は先着50人で、参加費は無料です。参加希望の方は京都市災害ボランティアセンターのホームページに掲載の申し込みフォームから、または電話 075-354-8728、 354-8728、 ファックスは 075-354-8727、 354-8727、 メールアドレスはoffice@ksvc.jp、 office@ksvc.jp へ申し込んでください。南区西九条にある京都市市民防災センターでは、防災体験コーナーで見る、聞く、触れる、感じることで災害の怖さや消火の手順などが自然に学べます。防災体験コーナーのご利用に予約はいりません。スケジュールは防災センターのホームページでご覧いただけます。開館時間は午前9時から午後5時まで。なお7日、11日、12日は休館です。入館料は無料です。アクセスは国道1号線十条を上がる東側、市バス市民防災センター前すぐ、近鉄十条から徒歩8分、市営地下鉄十条から徒歩18分です。電話番号は075-662-1849、662-1849です。京都防災インフォメーションでした。

0: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations, 87 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru. Please keep it tuned to our channels and programming.
1: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は京都市 87.0MHz ラジオミックス京都、 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。

0: つもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ラジオミックス京都ではただいま団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。
1: サポーター会員の皆様には公式ウェブサイト、番組表へのお名前の掲載をはじめ、会員様向けメールマガジンなどお知らせをお届けします。また会員限定の交流会にご参加いただけます。
0: 個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。
1: ぜひサポーター会員になって、地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都を応援してください。

北区インフォメーション。北区役所では北区内で行われるお祭り、イベントや関係機関からのお知らせを区民の皆さんにお届けし、新たなつながりを生み出すため、昨年7月に京都市北区公式 LINE を開設し、月数件の情報発信を行っています。 LINE の友達登録で ID に京都市北区を漢字で入力し、検索して友達登録してください。皆さんのご登録をお待ちしております。安心安全で緑豊かな美しい町、北区。そんな住みやすい北区の町は、もともとそこにあるのではなく、今日まで地域住民の皆さんが作り上げてきた地域の宝物です。地域住民で構成される自治会や町内会は、これらを継承し、守り、発展させる地域コミュニティ組織として役割を果たしています。ぜひ自治会や町内会にご加入いただき、共に地域を支え、明るい北区を築いていきましょう。なお、加入にあたりましては、お近くの町内会長や自治会長に加入方法をお問い合わせいただくほか、連絡先などがわからない場合は、地域力推進室校長担当、電話 075-432-1208、 075-432-1208へお問い合わせください。北区インフォメーションでした。

つもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ラジオミックス京都ではただいま団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイト、番組表へのお名前の掲載をはじめ、会員様向けメールマガジンなどお知らせをお届けします。また会員限定の交流会にご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から。会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。ぜひサポーター会員になって地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都を応援してください。

Kiss me. Fresh.

0: プラッシュミックス京都月曜日、担当パーソナリティの宮古大阪です。僕の大好きなスポーツや鉄道、週末のイベント情報におすすめ本の紹介まで、週の始まりの月曜日に1週間が楽しくなるような情報をお届けしています。スプラッシュミックス京都月曜日は毎週夕方5時から放送中、お聞き逃しなく。
1: You're listening to 87FM Radio Mix 京都。
2: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations of 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 87.0 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto. Please keep it tuned to our channels and programming.

0: Community Radio Alliance, Kyoto. This is 87FM, Radio Mix Kyoto.
1: 金閣学区、田中修司こと修ちゃんです。
2: 金閣学区の立川です。
1: 地域とつながる。

0: ラジオ局ラジオミックス京都。
1: 報徳学校の井上です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。

京都医療福祉ニュースをお伝えします。はじめに5月12日は看護の日です。5月10日から5月16日までの看護週間を中心に看護への理解と関心を深めてもらうため、看護の日のイベントや看護に関するパネル展示などが行われます。5月9日土曜日午後1時30分から4時までゼスト池地下街でキッズ看護の学校コンサート子ども白衣体験コーナー町の保健室が行われます。また5月9日から5月15日まで忘れられない看護エピソードの紹介漫画看護師になるの展示など看護に関するパネル展示が行われます。その他関連事業としてふれあい看護体験看護の出前授業や看護学校公開も実施されます。関連事業の詳しいことについては京都府看護協会のホームページをご覧ください。次に5月15日金曜日午後1時30分から下京区の人町交流館京都で京都市長寿健やかセンター健やか講座が開かれます。今回はのびのびピラティス体をのびのびと動かしましょう。ピラティスインストラクター小東美奈子さんを講師に体をリラックスさせて動ける呼吸の仕方と骨盤の向きを学びます。定員は先着70人で料金は無料です。フェイスタオル、上履き、水分補給のためのお茶などをお持ちください。参加希望の方は5月14日までに電話 075-354-8741 354-8741 もしくはメール sukoyaka.info@hitomachi-kyoto.jp 健やか info@hitomachi-kyoto.jp へ申し込んでください。おしまいに子ども未来館のイベントのお知らせです。5月15日金曜日午前10時30分から子育て図書館赤ちゃんと絵本のふれあい会が開かれます。赤ちゃん絵本の読み聞かせやふれあい遊びなどが行われます。参加対象は4ヶ月以上1歳未満の乳児の保護者の方で、絵本を読むときに役立つヒントがあればと思っておられるママパパです。参加希望の方は電話 075-254-8181 へ申し込んでください。参加費は無料で定員は先着30人です。次に5月17日18日午前10時からと午後1時30分からハイハイよちよちパークが開かれます。ねんねやハイハイの赤ちゃんもよちよち歩きのお友達もマットいっぱいの空間で体を使って親子で一緒に楽しく過ごしましょう。参加対象は2歳未満の乳幼児と保護者の方です。申し込みはいりません。最後に5月24日午後2時20分から子育て図書館お楽しみ会が開かれます。図書館職員によるお楽しみ会でエプロンシアター食いしん坊ゴリラ大型紙芝居下切りすずめなどが行われます。参加対象は乳幼児と家族の方です。申し込みはいりません。

いつもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ラジオミックス京都ではただいま団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイト、番組表へのお名前の掲載をはじめ、会員様向けメールマガジンなどお知らせをお届けします。また会員限定の交流会にご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。ぜひサポーター会員になって、地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都を応援してください。

こんばんは。京都発地域密着型音楽番組ミュージックページレディオです。この番組は京都駅八丈口のイオンモール京都桜館1階フードテラススローページで毎週土曜夜に開催されているライブ演奏ミュージックページを月1回のラジオ公開収録でお届けする番組です。スローページは大垣書店が手掛けるブック&カフェがコンセプトのカフェスペースです。お食事やお酒と自家焙煎のコーヒーをお楽しみいただける大人の交流空間です。今日はどんなアーティストが登場するのでしょうか。この番組は京都市で FM79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、 FM87.0MHz ラジオミックス京都、舞鶴市で 77.5MHz FM 舞鶴のコミュニティラジオアライアンス京都3局で放送しています。

0: Music Page Radio。 はい、では第2部ここから始めていきたいと思います、
1: はい、
0: 最初に5分ほどインタビューをさせていただきます、
1: はい、
0: 改めまして本日のミュージックページレディオライブ演奏アーティストはギターとボーカルのデュオクモモのお二人でございます。素敵な演奏をありがとうございました、
2: は
0: い、
2: ありがとうございます。
0: はい、クモモのお二人はラジオ自体3回目のご出演ということで。
2: そうですね。
0: いかがですか？
1: 緊張します。
0: あ、なんとラジオはまだ慣れない
2: そうですね3回もやっている
1: 慣れませんね。
0: でもすごくお二人の楽しい演奏はもちろんですけれども、うん、MC も全然楽しいじゃないですか。
2: ほんまですか？
1: それは良かったです。良かったです。
0: 本当にありがとうございます。で、番組3回ご出演されたと思うんですけれども、何かこうリスナーさんだったりの反響であったりご感想をいただいたりなんてしましたか？
2: え、僕ですか？知り合いのミュージシャンとかがなんか聞いてくれてたみたいで、
0: う
2: ん
0: う
2: ん、やってたねみたいに言って
0: 、嬉しい。
2: はい、なんかちょっと恥ずかしいような演奏やったらね、まだねあれなんですけど、なんかちょっとおしゃべりとか ね、
1: そうね、
2: 普段あんまり僕しゃべるタイプではないので、
0: うん、本当ですか？
2: 本当です、本当です。もう、はい、
0: 結構やっぱラジオカフェのリスナーさんとかでもジャズがお好きな方が結構いらっしゃるので、すごくいろんな演奏とか聴けるのがすごく楽しいですっていうお声もいただいたりしております。
2: いや、嬉しいです、それは本当に。
0: ありがとうございます、はい、本日のセットリストどういったコンセプトなんでしょうか？

0: やっぱりまあ、4月5月に合わせていただいてけれども、春の ね、季節を感じられる曲を、
1: そう、そして、まあ、卒業シーズンや
0: しそうですね、という感じで、ね、今回は選曲してるんですけれども、うんうんうん、
1: あとはまあこっちにねスローページとかはそうです、ね、結構いろんな方が立ち寄ってくださるので、うんうん、まあ、普段僕らジャズとかボサノバが多いんですけども、うん、それ以外のこの日本語の曲とかもちょっと入れようかなっていうのでやってますね、うんうん、
2: じゃあスローページ用にちょっとだけ変えてらっしゃるということですね、はい、お時間になりましたので、はい、後半のライブ演奏を楽しんでいただけたらなと思います。
0: はい、はい、
2: それでは第2部のご準備お願いいたします。はい、
1: よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: では、
0: はい、インタビューの中で、
1: はい、
0: まあ、今日は春の曲とか卒業にちなんだ曲をということでお話しさせてもらったんですけれども、
1: はい、
0: まあ、正直なところね、本当にどういう
1: 何を言い出そ
0: う、いやいや、こうどんな曲をねしたらいいのかなっていうのは常に思い悩むところではございまして、はい、もしね、まあ、次も来たいなとか、その時にこんな曲を聴いてみたいなとかっていうのがもしあったらね、はい、教えていただけたりとか、まあね、アンケートとかもし取れたら、そういう形もね、今後、はい、ちょっと検討していきたいなと、うん、いうふうに思っているところではございます。
1: まだ計画段階
0: なんです、はい、そうそう、まだ計画段階なんです。
1: はい、聞きたいね、確かに、
0: うん、そうでしょう、
1: はい、
0: 今日のところは、私たちが今日選んだ曲をね聴いていただけたら、うん、思います。最初にお届けするのはジャズのスタンダードナンバーから、明るい表通りでという放題がついている曲になります。いろんな悩み事とかがあったとしても、その思いを玄関にもねポンと置いて、明るい表通りに出てみようよ、幸せそうな足音、それはあなたの足音、人生はとても素晴らしいものなんだ、この明るい表通りではという大好きな曲On the sunny side of the street、 こちらをお届けしたいと思います。

ございます。まず最初は On the Sunny Side of the Street お届けいたしました。

0: イオンモール京都は専門店、ショッピング、グルメ、エンタメを楽しめるアミューズメント空間です。人との出会いや文化育成なども含めた暮らしの未来をデザインしています。イベントやお得なセール情報などを公式アプリで配信中。イオンモール京都は JR 京都駅から徒歩5分。皆様のご来店をお待ちしております。
1: What do you buy? イオンモール京都
2: ミュージックペイチラディオ
3: で、こう新しい恋がやってきてほしいけど、やっぱりこう幾度春が巡ってもまた今年も私は一人なのねっていう。だから春は最も私を憂鬱にさせる。 Spring can really hang you up the most、こちらのナンバーをお届けしたいと思います。

最後にお届けするのは When you wish upon a star 星に願いよ、こちらを最後にお届けしたいと思います。どうもありがとうございました。

0: Music Page Radio。
1: さて、そろそろお時間となりました。京都駅八丈口イオンモール京都桜館1階フードテラススローページでは、毎週土曜夜にさまざまなアーティストによるライブ演奏ミュージックページが行われています。ミュージックページレディオはミュージックページを月1回の録音でお届けする京都発地域密着型音楽番組です。京都市で FM79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、 FM87.0MHz ラジオミックス京都、舞鶴市で 77.5MHz FM 舞鶴のコミュニティラジオアライアンス京都3局で放送しています。次回の公開収録予定などは各局のホームページ、もしくはミュージックページレディオで検索してください。ミュージックページライブはノーチャージ、入場無料です。ぜひ公開収録

0: 会場にお越しください。それではリスナーの皆さんとスローページでお会いできるのを楽しみにしております。この番組はイオンモール京都の協力でお送りしました。
1: Music Page Radio
2: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations of 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 87.0 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto. Please keep it tuned to our channels and programming.

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 桃園学区、私の名前は本郷睦代です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
2: 州立体育振興会会長の岡田です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 北消防団指名分団山田です。
2: 北消防団小川です。
3: 北消防団辻です。
1: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都、火の用心をよろしくお願いします。
4: 京都木曜日、担当パーソナリティの佐久間晴夢です。普段は舞台役者をしている私、そんな私が気になった舞台や映画などのエンタメ情報を紹介したり、素敵なゲストさんの楽しいトークや音楽をお届けしています。毎週木曜日午後5時からぜひ聞いてください。リクエストやメッセージもお待ちしています。

京都防災インフォメーションです。今年に入り京都市内で火災が多発しています。火災を発生させないためにタバコは灰皿を使用し、吸い殻は確実に消火する。安全な場所を喫煙場所とし、決まった場所で喫煙する。就寝前、外出前に確実に消火できたか最終チェックをする。リチウムイオン電池は、充電器やバッテリーは製品に付属されていたものやメーカー指定の商品を使用する。膨張したりイオン一周がするなどの異常が生じたものを使用しない。充電が最後までできない、使用時間が短くなった、充電中に熱くなるなどした際にはメーカーや販売店に相談する。また放火火災を防ぐために、建物の周りなどに燃えやすいものを置かない。物置や空き家にはしっかり鍵をかける。センサーライト、防犯カメラ、炎センサーなど放火防止に有効な機器を設置する。これらに気をつけてください。その他、焚き火火災、コンロ火災、コード火災を発生させないために、今一度火の用心を心がけましょう。災害が発生した際の被災者へのきめ細やかな支援や、被災地の迅速な復旧・復興を行う上で、災害ボランティアの自発的な活動が重要視されています。この度、災害支援に関心をお持ちの方を対象に、京都市災害ボランティアセンター災害ボランティア入門講座が開催されます。日時は5月23日土曜日午後1時30分からで、会場は人町交流館京都です。講師は京都市行財政局防災危機管理室公益社団法人ピースボート災害支援センターです。災害に強い町京都の取り組みについての講義、災害の種類と防災・減災の基礎知識、災害ボランティア活動の種類と心構え、受援力を高めるためには、また防災カードゲーム教材クロスロードを使ったワークショップで、参加者同士がさまざまな意見や価値観を共有し学びを深めます。定員は先着50人で、参加費は無料です。参加希望の方は京都市災害ボランティアセンターのホームページに掲載の申し込みフォームから、または電話 075-354-8728、 354-8728、 ファックスは 075-354-8727、 354-8727、 メールアドレスは office@ksvc.jp、 office@ksvc.jp へ申し込んでください。南区西九条にある京都市市民防災センターでは、防災体験コーナーで見る、聞く、触れる、感じることで災害の怖さや消火の手順などが自然に学べます。防災体験コーナーのご利用に予約はいりません。スケジュールは防災センターのホームページでご覧いただけます。開館時間は午前9時から午後5時まで。なお7日、11日、12日は休館です。入館料は無料です。アクセスは国道1号線十条上がる東側、市バス市民防災センター前すぐ、近鉄十条から徒歩8分、市営地下鉄十条から徒歩18分です。電話番号は 075-662-1849、 662-1849 です。京都防災インフォメーションでした。

0: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は京都市 87.0MHz ラジオミックス京都、 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。
1: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations 87 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 77.5 MHz FM Maizuru

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 室町学区藤木恒雄です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
2: 出水学区大野寛治です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
3: イオンモール京都のスローページ店舗内で行われるライブ演奏サタデーミュージックページ、こちらを公開収録するラジオ番組ミュージックページレディオは地域密着型の音楽番組です。番組は京都市で FM870 ラジオミックス京都、 FM797 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市では FM舞鶴775 で放送中。イオンモール京都スローページのライブ演奏公開収録にもぜひお越しください。

0: お茶を。
1: 大宮学区伊部幸男です。
2: 大宮学区河辺和彦です。
3: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都、イエイ。
4: 雲ヶ畑学区岩井達夫です。
5: 畑野よしみです。
3: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 紫の学区石崎勲です。
2: 紫の学区栗原雅子です。
3: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
4: 指名学区の柴山です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都、皆さんよろしくお願いします。

0: イオンモール京都のスローページ店舗内で行われるライブ演奏サタデーミュージックページ、こちらを公開収録するラジオ番組ミュージックページレイディオは地域密着型の音楽番組です。番組は京都市で FM870 ラジオミックス京都、 FM797 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市では FM舞鶴775で放送中。イオンモール京都スローページのライブ演奏公開収録にもぜひお越しください。
1: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations of 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 87.0 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto. Please keep it tuned to our channels and programming.

北区インフォメーション。北区役所では北区内で行われるお祭り、イベントや関係機関からのお知らせを区民の皆さんにお届けし、新たなつながりを生み出すため、昨年7月に京都市北区公式 LINE を開設し、月数件の情報発信

を行っています。 LINE の友達登録で ID に京都市北区を漢字で入力し、検索して友達登録してください。皆さんのご登録をお待ちしております。安心安全で緑豊かな美しい町、北区。そんな住みやすい北区の町は、もともとそこにあるのではなく、今日まで地域住民の皆さんが作り上げてきた地域の宝物です。地域住民で構成される自治会や町内会は、これらを継承し、守り、発展させる地域コミュニティ組織として役割を果たしています。ぜひ自治会や町内会にご加入いただき、共に地域を支え、明るい北区を築いていきましょう。なお、加入にあたりましては、お近くの町内会長や自治会長に加入方法をお問い合わせいただくほか、連絡先などがわからない場合は、地域力推進室校長担当、電話 075-432-1208、075-432-1208へお問い合わせください。北区インフォメーションでした。

FM870 ラジオミックス京都。ここからは大谷大学ハッピーアワーのお時間です。これから19時50分まで大谷大学でまちづくりを学ぶメンバーが

0: 大学周辺の楽しくて役に立つ様々な情報を皆様にご紹介いたします。またこの番組は再放送もお送りしています。火曜日の午後11時からと日曜の午後9時から再放送しています。皆さんこんばんは。本日のパーソナリティは大谷大学3回生の藤本俊介と
1: 3回生の田島育郎でお送りします。
0: よろしくお願いします。はい、ということでね、はい、今日は5月5日ということで、うんうんうん、子供の日ですよね。子供の日はさ、まあ、京都はさ、はいはい、なんか柏餅食べたりとかさ、なんか兜を飾ったりとかさ、あんねんけどさ、はいはい、育郎出身どこやったっけ。
1: 俺出身長崎やな。
0: 長崎ってさ、なんか京都と違うことすんの。
1: そうなんや、ちょっと違くてこれが、うん、ってのが、まあその鯉のぼりとかはまあ一緒なんやけど、ちょっと食べ物がちょっと違くて、それが鯉の形をした和菓子が出て、長崎ってまあ甘いもんがめっちゃ多い
0: の。
1: だからなんかね、もう本当に鯉の形をしたもう和菓子で、もう砂糖とかめっちゃ入ってて、中にあんことかが入ってて、まあもちろんめちゃくちゃ甘い
0: の。甘、
1: もうえぐいぐらい甘くて、でもそれをなんか食べて、まあその鯉って縁起もんやから、その縁起がいいみたいな感じで、長崎は甘いもん好きが多いからお菓子にしてみようっていうのがなんか昔からあったらしい。それがもうずっと続いてて、今もなんか続いてるみたいな。そうだから長崎ね、来たことない人とか、もしなんかねタイミングが合えばちょっと食べてほしいなって思いますね。
0: ちょうどな、鯉のぼりともな相まって、鯉、そういう意味で鯉の形なんかな、
1: う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうやとも多分なんか縁起みたいな感じだと思う。
0: なるほどね。
1: そうそうそうそう。
0: 兜は飾るの。
1: 兜は飾ると思う。一緒、そこら辺は一緒。お菓子だけが違うって感じやな。
0: 兜、ねうん、ってさ、なんか健康とか薬剤から守るお守りらしいから、そういう意味でもな、そう、もうなんか俺らも今年はちょっと健康に過ごしていきたいな。
1: そうやな、ちょっと気をつけつつ、
0: 昨年いろいろあったからな。番組では皆様からのメッセージもお待ちしています。メッセージは番組公式 X のアカウントまでダイレクトメッセージをお願いします。X のアカウントはアルファベットすべて小文字で、きたきたアンダーバー大谷、きたきたアンダーバー大谷です。また Facebook ページもありますので、そちらもご覧ください。それでは一曲お送りします。乃木坂46でシンクロニシティ。

0: 大谷大学ハッピーアワー。本日は大谷大学3回生の藤本俊介と
1: 田島育郎でお送りします。
0: 続いてはハッピートークのコーナーです。このコーナーでは毎回大谷大学のご近所エリアでお仕事や地域活動に取り組む方にお話を伺っています。本日のゲストは京都市保育園連盟前理事長で現在保育人材確保委員会副委員長をされている島本光文さんと同じく副委員長をされている森尾直子さんです。こんばんは。
2: こんばんは。
0: よろしくお願いいたします。はい、ということで京都市保育園連盟、
2: はい、
0: これはお二人が活動されてるってことでいいんですよね。
2: はい、あの私たちだけじゃないんです。はい、京都市 の民間の、ね、保育園と、はい、子ども園の園長先生方269会員が、うん、加盟してやっている組織だと思っていただいたらいいかと思います。
3: なるほど。
0: 京都市内の保育園、
2: そうです、もう全園の民間の園長先生方が、協力して、まあ、京都の子どもたちのために尽力いただいてる、うん、あの団体だと思っていただいたらいいかと思います。
3: なるほど。
0: すごい数多いんですよ、はい、これってそうです、多い方ですかね、他府県とか比べても。
2: もうね、京都市内だ、あの京都市だけがね、はい、あの全園加盟してるんです。全国で。
3: あ、なるほど。
2: そんだけの組織はないです。7割8割の参加される組織は保育園の団体もあるんですけども、はい、これも京都市独自のやっぱりいいところかなと、うん、みんな仲良くということで、うんうんうん、
1: こう団結というか、うん、手を取り合ってって感じですよね。
2: そうです、そうです、はい。
0: 保育園は分かるんですけど、これ子ども園って何なんですか。
2: あのね、もともと保育園が、0歳児から年長の子どもたちを対象にしてますけれども、うんうんうん、子ども園っていうのは昔でいうその幼稚園児、あの保育時間の短いお友達も一緒に預かれるようになったのが、はい、子ども園だと思ってもらったらいいです。
0: なるほど、はい、あんまり聞いたことがなくて、
2: もうつい最近です。ああ、まだまだもうこの4年5年、なるほど、いうようになってきたと思います。
0: お二人がそこにはあの所属されているとか仕事されているとお聞きしたんですけど、はい、ちょっとお二人の自己紹介もちょっと簡単にお願いしてもよろしいですか。
2: はい、では私の方からさせていただきます。あの先ほどご紹介いただきましたけれども、京都市保育園連盟の人材確保委員会の副委員長をしております安市保育園園長の島本と申します。
0: よろしくお願いします。
2: お願いします。はい、お願いします。
4: はい、同じく副委員長の、二条保育園の園長をしています森尾直子と申します。
0: よろしくお願いします。
4: はい、はい、お願いします。
2: お願いします。
0: お二人園長をされてるんですかね。
2: そうですね、はい、森尾先生はね、
4: はい、あの5年目の、
0: あ、5年、
4: はい、だからまだペーペーなんですけど、
0: はい、
4: まず保育士で入職しまして、
0: はい、
4: でしばらくまあ子どもたちと一緒に遊んで、そして、うんうん、次に主任になって、うんうん、で、
0: はいはい、
4: で13年14年かなさせていただいて、うんうん、はい、で同じ園でずっと働いてきて今園長になって5年目になりました。はい、
0: 移動せずにずっと同じだったんですか。
4: そうなんです、気がついたら34年経ってて、はい、そうなんですよ。毎回このお寺の桜を見に行くなと思ったら本当に毎回34回見てんのかなっていう思います。
3: そうなんですか、
4: はい、
3: かなり長いですね、
4: はい、そうなんです。でも気づかない間に、あっという間に、
0: あっという間、
4: そうです、そうです、はい、そうなんです。
0: 島本さんも園長、
2: う
0: ん、
2: そうですね、私はねちょっとまた森尾先生と経歴が違って、はい、26歳で保育現場に入らせていただいて、
0: はいはい、
2: もう前の園長先生がちょっと体を壊されたということで、はいはいはい、27歳から園長させていただいて、はい、うん、私ももう35年目になります。はい、年取っちゃいました。
0: それだけ長く続けるってすごいですよね。
2: そうですね、まあ、でもやっぱりやりがいのある仕事と思って、あの日々ね職員と一緒に汗水垂らして頑張っております。はい、
0: すごい長いことされてるお二人なんですけど、うん、これまでのちょっと何ていうか道のりというか、どういった保育士人生だったのかちょっと教えていただいてもよろしいですか、ね、
4: 保育士人生。そうですね、もう最初本当に子供が好きやから、
0: はい、
4: あの入って楽しいって思ってて、はい、で

0: もうお母さんと離れられる時にすっごく泣かれるから、うん、もうこんな私でいいのごめんって一緒に泣いててでこうお帰りの歌を弾くんですけども、はい、あの今日も楽しく済みましたって言って、はい、ピアノ弾きながら歌いながら泣いてました、うん、何も楽しくなかったと思ってたんですけれどもそれはなんかやっぱりこう自分がなかなかこう子供たちと一緒に仲良くできひんなっていう風に最初思ってて、うん、本当にこれで続けていいのかなと思ってたんですけど、うんうんはい、でもあの子供が結構こう助けてくれることが多くって本当にこう一緒に暮らしてる人たち、はいはい、あの素敵な仲間っていう風なことで、うんうん、あのお互い助け合いながらここまで来させてもらったっていう風に思っています。
1: そうなんですか。
0: そうなんです。
1: なんか園児さんがこう助けてくれるっていうのはどういった形でなんですか。
0: そうですね。例えば、はい、あの風邪ひいたら喉弱しやすいんですけど、はい、で声がカサカサで、はい、4歳児クラスの時ですけど日課にしていた絵本とか紙芝居読む時に、はい、もう声が出なくて、でカスカスやから今日はごめんって言って、はい、であのやめとこうと思ったんですけど、はい、あいいで私が読んであげるでって言って、で何々ちゃんも読むの上手やからって言って、あすごいなこのしんどいのを私が代わってあげるって、うん、若干4歳の子が、先生困ってるからって言って、そうしてくれたりとか、あとまあお友達同士が、うん、あの子が字が読めるとかこの子が上手やとかっていうのも友達の中でちゃんと共有してるんやなと思って、うん、でお互いの良さを知った上で推薦してくれたっていう、そうなんです。でもいつも読んでる紙芝居とかは長いから、はい、絵本とか長いから、はいはい、やっぱりひらがなのやつ4歳でも読めるっていうのをちょっと取ってきて、じゃあお願いねって言って、そしたらもう見事に読んでくれました。本当にたどたどしいんですけど、はい、子供たちもじーっと聞いてそのまま入眠してくれました。助けてもらったと思ってすごいありがたい経験です。
2: はい、下本さんはどうですか。
3: そうですね、私はあの保育現場としては保育士ではね、ほぼ経験が少なかったんで、はい、やっぱり職員と一緒に、保育を進めることが多々ありました。あのその中でもいろんな行事ね、運動会とか、
4: ね、
3: お遊戯会とか、
4: うん、
3: そういろんなイベントがありますけども、うん、本当にその中であの子どもの成長を見る面白さと、うん、あと先生方の、ね、成長も見て、うん、非常にあのやりがいを感じて、面白さを感じたというのも、あのこの立場としてあったかなと思ってます。
2: はい、じゃあ保育士のなんていうやりがいというのはやっぱ子どもたちの成長をすぐ近くで見れるってことですか。
3: そうそうそうそう、まあ、保育っていうのは子どもの成長と発達を促す場ですから、やっぱりその0歳は0歳のね成長の面白さとか、幼児は幼児クラスの成長発達の面白さっていうのをやっぱり、ね、日々感じながら、はい、あのやりがいを感じて先生方も頑張ってくれてます。はい、
2: 僕保育園じゃなくて幼稚園出身なんですけど、
1: 僕も一緒でしょ、うん、僕も幼稚園だったんですけど、
2: あんまり保育園のことがよく正直分かってないんですけど、
3: はいはいはい、
2: なんか今の社会における保育園のなんか重要性とか保育士のなんか役割とかってあるんですか。
3: 昔はその、はい、やっぱり幼稚園っていうのは保育時間が多分短かったと思うんですよね。午前中でもう給食食べるか食べないかぐらいで、まあ、お家にね、お母さんも、ね、なんならおじいちゃんおばあちゃんもいはったお家も多かったですから、それほど保育時間もね長く必要じゃなかったので、そういう方々がやっぱり幼稚園に行かれて、まあ、あとはあの保育園行かれるっていうイメージだとやっぱり共働きであるとか、あのそういう方々で保育時間がやっぱり長いっていうのが、あの一般的なあの違いだったんじゃないかなと思ってます。今はどんどんやっぱ働く女性が増えてきましたから、
4: もう働き世代とかいますもんね。
3: そうですそうです、もうねやっぱりもう7割ぐらい働く女性の時代ですから、だいぶその需要が変わってきて、今保育園そして両方の機能を持った子ども園っていう形がやっぱり多く出てきたのは、そういう実態があると思います。はい、
2: 今保育士って人数不足とかだったりするんですか。やっぱり
0: そうですね、
3: どうでしょうね、あの子供も減ってきたんですよね。
4: あ、なるほど、
3: の出生率の低下で、あの本当にその影響はやっぱり如実に、はい、あの出てきておりますので、まあ、それと同時にやっぱり先生方のなり手不足と、はい、ちょっと二重の課題を抱えながら現場は
0: うん、

0: ちゃってますね。
1: じゃあこの放送を聞いてもしかしたらね、ちょっと考えてるとか、なる人はもしかしたら
2: おるかもな、
1: 興味持ってる人とかいるかもしれないんで、
0: ぜひ聞いていただきたい。
3: そう
1: なんで、まあ後半も引き続き京都市保育園連盟の保育人材確保委員会副委員長の島本光文さんと森尾直樹さんにお話を伺っていきたいなと思います。それではここで一曲です。ビーズでイージーカムイージーゴー。

0: 大谷大学ハッピーアワー。本日は大谷大学3回生の田島育郎と
1: 3回生の藤本俊介でお送りしております。
0: ハッピートーク後半も引き続き京都市保育園連盟保育人材確保委員会副委員長の島本幸文さん、森尾直子さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: はい、後半も引き続きですね、この

0: 高等市保育園連盟のお話であったりとか、お二人の保育のお話について詳しく聞いていこうかなと思います、はい、では早速なんですけど、お二人は保育人材確保委員会副委員長をされているということですが、こちらの取り組みについて教えていただいてもよろしいですか。
1: はい、大きくはやはり求人を、募集するという形で、はい、年間通して就職フェアを、数回させていただいております、最近ですと、一番近々ですとね、7月25日の土曜日に、就職フェアサマーというのを企画しております、四条烏丸の、産業会館 の、 ピカチュウの隣でやらせていただこうと思っております。またね、それ以外でも、夏場の高校生の職業体験事業っていうのを、京都市京都府の、高校生に向けて、各保育園、子ども園に実習体験をしてもらうっていうのもやったりとか、あとまたもその終わりですね、8月29日土曜日には、その進学フェアっていう形で、その高校生がそういう養成校のある大学に来ていただいて、進学フェアでブースでいろいろまた将来、幼稚園の先生や保育園の先生になってもらえるような、フェアも考えております。
0: なるほど、かなり多いですね。なんか企画というか。
1: そうです、苦労しております。
2: 知っていただきたいですね。いろんな行事、
0: なるほど、そういった企画とかはもう例えば島本さんが考えられて、それをみんなでやろうみたいな感じで。
1: いやいや、もうこれはもう委員の先生方、たくさん各行政区から集まっていただいて、委員の園長先生方や、あと連盟の事務局のスタッフの方々がいろいろ提案していただいたり、動いていただいて、この一つ一つのイベントフェアの方の実現につなげてもらってます。
0: なるほど。でしたら、そちら就職フェアサマーであったりとか、そういったそのフェアというかイベントの詳しいことをお聞きしてもいいですか。
1: はい、どうぞ。
0: なんか、はい、
1: ね、
0: そういった内容を教えていただいてほしいです。
1: この、人材確保委員会は継続的に保育人材を確保するっていう一つと、保育人材の掘り起こしをする、要は再就職の人に向けた活動と、あとは情報発信という大きな3つの柱でいろいろ取り組んでおりますので、その中に就職フェアがあったり、保育園の職業体験事業があったり、進学フェアがあったりですので、再就職の方もやはりこういうイベントを活用していただけるように、そのためのサポートセンターというのもその事務局の中にありますので、
0: サポートセンター、
1: はい、年中通して、要は就職相談ができるという場がございますので、
3: この就職フェアサマーは体験をするというよりかは聞くって感じがメインですかね。
1: そうですね、就職希望されてる保育園、子ども園の園長先生や保育士さんが、来られてブースを、用意されますので、そこにね、学生さんが、ご自分の情報を収集しに来てもらうということで、企画しております。で、今年はちょっとね、よりたくさんの人が来てもらおうということで、ちょっとミーハーな活動としまして、ゆうちゃみちゃん、よくテレビでも、ゆうちゃみちゃんにも来ていただいて、ぜひ場を盛り上げていただこうということを考えております。
0: そうなんですか。なんかね、企業、僕たちはその保育関係のお仕事の資格は取ってないんですけど、でもなんかイメージしやすいって言ったら、なんか企業の合同説明会みたいな、かなり近いですよね。
2: そうです、いろんな特色のある民間保育園が多いので、そこでブースに来ていただいて、その園の情報を発信させていただいて、あ、ここ私良さそう、なんか合いそうっていう風なことがあれば、園見学に来ていただいたりとか、また、あ、これはちょっと違うかなとか、いろんな保育園の情報、だいたい100ブースくらい、そうなんですよ、出ているので、もう行き放題情報集め放題なんです。で、5ブース回ったらいいものもらえます。くじ引きもあるし、そうなんですよ、結構なんかイヤホンとかもらえたりとか、
0: 景品もあるんですか。
2: そうなんですよ、そう、 それ頼みっていうわけでもないんですけど皆さんね、はい、それも楽しみにしてきてくださっています、う
3: ん、これなんか学年してとかね、うん、どの学年でも来ていいんですか？
1: 大丈夫です。あの、うんうん、もちろん幼児教育学科をね、うん、とか、うん、あの要は将来免許を取ろうという方が来てもらいたいというのが、うんうんうん、まあ、メインではありますけれども、うん、はい、定回生とか、はい、資

0: 学のない学部が違う方でも、うん、まずはね、うん、取り組み、うん、初めの一歩として、うん、一人でも多く来てもらうのも、うん、もう冷やかしでもいいので、ぜひ来ていただけたら、はい、またね、就職の窓口が広がるんではないかなと思ってますので、うん、そういう方でも全然大丈夫です。
1: 考えて高校生とかも大丈夫ですか？
0: もう全然 OK ですよ。待ってますよ、そういう方も、
2: うん、なんかこう受け入れてくれる幅がとっても大きいですよね。
3: そうですね、本当に子育て終わられた方とかも、
2: はいはい、
3: お子さん連れの方とかもブース回られたりとかして。そうなんです、はい、
0: そうですね、昔に免許取ってもう辞めて、うん、子育てに専念されてたようなお母さんも、うん、本当に子連れでね、うん、またもう一度、久しぶりに
2: 復帰しようかなみたいな、
0: 子育てからちょっと手離れたのでっていう形でね、はいはいはい、そういう方も、うん、はい、この頃再就職での男性の方もおられます、
2: そうなんですか、
0: 年配の方で、
2: 確かになんかそういった取り組みとかをいろいろされてるって今お聞きしたんですけど、例えば他に今後取り組んでみたいこととかそういったものってありますか？
0: まあ、今回も初めてのこうして、はい、ラジオ出演ではありますが、
2: はい、
0: もうなかなかねこう幼児教育学科とかだけで絞っているとやはりこうアイデアが枯渇していくので、やはりいろんな方々、いろんな大学やいろんな学部の方々にもまたアイデアをいただいて、やはりこの仕事を知ってもらうっていう、うん、PR する力っていうのをねやっぱりお借りできたらいいなっていうことを切に思って、はい、今日もアピールに来た次第でございます、
1: は
0: い、
1: ありがとうございます。
2: めちゃめちゃもういっぱいたくさんアピールもすごくいいなって僕も聞きながら思ってましたし、なんかそういったじゃあ例えば大谷大学の学生とかともなんかコラボしたいというかとかもあるんですか？
3: そうですね、
0: もしねその連名でコラボしていただけるならなんぼでもさせていただきたいですし、やはり子どもたちもねなんなら学校訪問させていただいて一緒にね学生さんたちと遊ぶようなそんなイベントもしてもらえたら逆に嬉しいなと、ね、うん、やっぱり皆さんが子供をね、うんうん、知っていただくということもすごくこれからの社会には大事なことじゃないかなと思うの で、
2: う
0: ん
2: う
0: ん、
2: そうですね、
0: ぜひそんなイベントも、うん、はい、一緒にやっていただきたいです、
2: はい、ありがとうございます。はい、こう話しているうちにもうそろそろコーナーの終わりが近づいてきていますので、最後に、これからの保育を目指す学生さんに向けてメッセージをでしたら、島本さんからよろしくお願いします。
0: はい、就職の話ばっかりしましたけれども、
2: はい、
0: 根本はやっぱり子供が好き、はい、
2: うん、
0: やっぱり子育てが楽しいって思ってもらえるような人が、はい、ぜひぜひこういう現場を知っていただくということが大事ですので、またならなくても結構ですから、やっぱり子育てっていうもの、うん、子供の育ちを楽しみにしていただけたらいいなと思ってます。
2: はい、ありがとうございます。
3: はい、大変なことも多いんですけど、それをまあ保育の業界だけに関わらず一般の、ね、企業も一緒かなと思うんです、うんうん、でもまあ、はい、子たちはまあ日々変化進化しているので、うん、はい、まあ、たった今自分が困ったって思えることがあっても、うん、子どもたちの笑顔とかやり取りに励まされたり癒されたりします、うん、はい、まあ、一生懸命に生きてはるっていう、うん、泣いたり笑ったりその生き生きした表情がもうたまらなく愛しく感じます、
2: うん、
3: で、まあ、いろんな職業がある中で、保育を選ぼうとしてくださっている皆さん、はい、まあ、日々が共に暮らす人たち、まあ、子どもとか保護者さん職員に支えられて、まあ、自分も豊かになっていくんじゃないかっていうふうに思ってありがたいなって感じています。まあ、子どもたちから学んでこうそれを返していく、一緒に面白がっていきましょう、うん、
2: はい、
3: そんな日々が、はい、あるんで待ってます。
0: はい、
2: はい、ありがとうございました、はい、本日のゲストは京都市保育園連盟保育人材確保委員会副委員長の島本光文さん、森尾直子さんでした。どうもありがとうございました。
3: ありがとうございました。
2: それではここで1曲です。バンプオブチキンでメーデー。

0: 大谷大学ハッピーアワー。本日は大谷大学3回生の田島育郎と
1: 3回生の藤本俊介でお送りしています。
0: 続いては地元のニュースでおしゃべりのコーナーです。今回は僕たち大谷学生が選ぶ自宅のおすすめスポットをご紹介したいなと思います。
1: はい、
0: はい、じゃあ早速もう1軒目から僕が話します。はい、1軒目はアンドブレッドのご紹介です。

0: アンドブレッドは京都市の北山にあるパン屋さんです。こちらのパン屋さんは毎日違ったパンを提供しており、中には予約しないとゲットできないほど人気なパンもあります。お店に入ると食欲をそそられる甘く香ばしい香りに包まれ、ついついたくさん買いたくなる雰囲気です。こちらのパン屋さんの近くには京都植物園や鴨川などのピクニックスポットもあり、アンドプレッドでパンを買ってピクニックに行くと美味しいし楽しい時間が過ごせることは間違いなしです。はい、こういった紹介なんですけど、うん、このアンドブレッドってお店、俊介は行ったことある？
1: ないな。
0: ない？
1: パン屋？
0: パン屋、そうそうそう、うん、パン屋で、あのお店自体はそんなめっちゃ大きいわけじゃないんよ。ちょっとこじんまりした感じのお店なんやけど、うん、
1: なるほどね。
0: めっちゃ人気なんよ。
1: あ、そうなの？
0: なんか朝の7時に開いてるんやけど、うん、
1: 結構早いな。
0: 早いやん。うん、で、もう10時とか11時かな？いや9時頃かな？9時頃に。この前弟と一緒に行ったんやけど、もう売り切れてるパンとかも何個かあって、あ、そうなんか本当ネットとかで調べてみても、こう予約、うん、がないとちょっとゲットが厳しいかもですみたいな感じというか、うん、で書かれてたりとかも、うん、Facebook かな、うん、の方ではもう本日完売しましたって、もう全部売れちゃう。
1: えぐいな、すごいな。
0: で、実際俺が食べたのがなんか、なんだかな、ちょっと厚い生地のパンにベーコンとかいろいろ入ったりかな、
1: う
0: んうん、っていう感じです。
1: 美味しそう。
0: 美味しくて結構ボリューミーやから、うん、ちょっとね、気になった方はぜひぜひ行ってほしいなって思います。はい、アンドブレッド、場所は京都市北区上賀茂立縄手町です。京都市営地下鉄烏丸線をご利用の方は北山駅を下車して徒歩5分です。ご予約はすべて店頭でのみ受け付けております。お問い合わせなどにつきましては、お電話でも対応されていますが、SNS などでは受け付けていませんので、ご注意ください。以上、アンドブレッドのご紹介でした。
1: はい、はい、じゃあ、ということで、
0: はい、2軒目かな。
1: 2軒目の方、
0: はい、
1: じゃあ読ませていただきます。
0: はい。
1: 2軒目は、鴨川湯の紹介です。鴨川湯は、京都市左京区北大路エリアにある銭湯です。大正時代から続く歴史ある銭湯で、昔ながらの雰囲気を残しつつ、レトロさとおしゃれさが共存する空間となっています。浴場には深風呂やジェット風呂、水風呂、薬湯、サウナなど種類豊富なお風呂が揃っており、コンパクトながらも満足感の高い銭湯です。また風呂上がりにはロビーでドリンクを楽しみながらゆっくり過ごすこともでき、つい長居したくなる居心地の良さも魅力です。日々の疲れを癒したい方や京都らしいレトロな空間を楽しみたい方におすすめのスポットです。はい、はい、ということで、うんうん、ここの銭湯な、
0: はい、
1: この前2人で行ってきましたね。
0: 行きましたね。
1: うん、僕ちょっと外観からさ、
0: うんうんうん、
1: なんかすごいなんかタイムスリップしたんかなレベルです。
0: わかるわかる。
1: レトロな雰囲気
0: あったの。レトロ感結構あるよね。
1: うん、うんうんうん、ちょっとなんかなんていうの、場所もちょっと細いなんか京都らしい道でさ、
0: うんうんうんうん、
1: すごいなんか、うん、すごいなんかレトロ感で、うん、なんかすごい
0: 昔ながらの良さみたいなね、
1: うん、入る前から結構テンション上がったような。
0: うんうんうんうん、
1: でまあ入ってみて、
0: はいはいはい、
1: なんかすごいやっぱ外観通りで、館内もなんかタイルとかが多かったような。
0: 多かった多かった、
1: うん、でなんかさ、あの、うんうんうん、なんていうやろ、あれ受けなんていうの、あの受付というかさ、あれが、
0: はいはいはい、
1: あの最近のとは違って機械をあんまり使ってなかったよ。なんか
0: そうね、
1: ちゃんとなんか店員さんが一人いて、
0: うんうんうん、
1: なんか先頭らしい、なんか人と人のなんか
0: コミュニケーション会話というかね、う
1: ん、あるやんか、
0: 今みたいな機会じゃないもんな。
1: そうそうそうそう、あとなんか結構地元の常連さん多かったやな、俺らが行った時。
0: 多かった、いろんな世代の人ね、若い人もいたし、
1: う
0: ん、
1: 結構ご年配の方もいたし、
0: 上の方もいらっしゃったし、
1: 俺らが行った時間だってあれほぼ深夜
0: 12時回ってた、
1: 12時回ってたかな。
0: 結構遅かったな、うん、行った時
1: 11時半ぐらいかな。
0: ああ、そうやったかな、
1: うんうんうん、それぐらい行っても結構人多かった。
0: おったおった、
1: やっぱだからそれぐらい地元に愛されてるってことやろな多分。でもやっぱ学生も多かったよな。
0: 学生もおった、なんかね、うん、筋トレ帰りの人からめっちゃムキムキな人とかもおったし、
1: おったよな。
0: うんうんうん。
1: であと、あの入ってみてちょっと思ったのが、
0: はいはいはい、
1: 結構お湯厚めじゃなかった。
0: ちょっと厚めやな。
1: なんかそういうのってさ、やっぱ家の風呂ではちょっと味わえへ
0: ん
1: 戦闘感というか、そういうのを味わえるの結構いいなと思ってんけど、どうやった？
0: いや結構あれ熱いやん、
1: うん、
0: でもその薬湯とか、
1: そうそうそう
0: そう、 そういうのはあのほどちょうどいい感じの温度やし、うん、あと電気風呂みたいなのも
1: あったあった、
0: あって

0: なんてあんまり広いっていうわけじゃなかったけど、
1: うんうんうん、
0: 結構コンパクトだけど満足感はあった。
1: あるある、高い高い、
0: うん、水風呂も結構ちゃんとして、
1: うん、しっかりあるし、
0: あの結構広い水風呂とかあるけど、あそこの水風呂ちょっと、うん、あのコンパクトやったけど、
1: うんうんうんうん、
0: 結構なんて言うの、あのちゃんと冷たかったよ
1: な。うんうん、冷たかった。
0: なんかめっちゃヒーヒー言ってなかった。
1: ああ一緒に入ってな。
0: そうそうそう
1: そうそうそう、いいよったいいよった。
0: そういろんな種類やから結構つい長いしたくなる、
1: うんうんうん、
0: 銭湯って感じでな。
1: でなんかね、あと個人的に結構良かったなって思うのがさ、
0: うん、
1: このシャワーとか浴びるときにさ、
0: うんうんうん、
1: あのシャンプーとかボディーソープがしっかり置いてたんよな、
0: うん、
1: 鴨川湯って。そう、
0: う
1: ん、置いてたんよ。で結構ね、他の銭湯俺行ったりもするんやけど、うん、京都の銭湯って置いてなかったりとかして、ゲーやべ洗えねえみたいな、あるんよな、
0: うん、
1: でもここはしっかり置いてくれてるから、
0: うん、
1: もうなんか気軽に、
0: うんうんうん、
1: あちょっとヨーローで全然いけるし、
0: そうやな、
1: ね、お風呂上がった後はなんかコーヒー牛乳とかさ、う
0: ん
1: う
0: ん、あ飲んだな
1: 飲んだ飲んだ、
0: 何飲んだっていく、
1: 俺サイダーやったと思う確か。
0: あ
1: もうジュースかな、
0: あるあるやな、
1: あるあるよ。
0: 俺もあるあるやけど、もう牛乳やったかな確か。
1: はいはいはいはいはいはい、
0: ちゃんとなんかな、休憩スポットというか長椅子みたいなのが置いてあって、
1: うんうんうん、
0: 結構ちゃんと休憩できるしな。
1: そうそう、なんかテレビ中継みたいな
0: の
1: さ、野球があってたりとか時間帯によってはさ、
0: うんうん、すごいなんか牛乳もちゃんと瓶の、
1: うんうんうんうん、
0: あの超ザ銭湯って感じのな。
1: そう、銭湯でしかなんか味わえない美味しさがあるよな、
0: うんうん、やっぱこれこっちもなんかあのなんていうの、下鴨とか北山エリアにあるから、
1: うんうん、
0: 一緒にカフェ、それこそパン屋行って
1: なんか散歩して、そう行くとかさ、
0: そう行くとかな、
1: うんうんうん、
0: 疲れ癒しに行くとかもできるんで、ぜひ気になった方は行ってみてください、うんうん、場所は京都市左京区下鴨上川原町56です。京都市営地下鉄烏丸線をご利用の方は北大路駅を下車して徒歩およそ8分です。営業時間は通常午後2時から深夜1時まで、日曜日は朝8時から営業しています。火曜日は定休日です。料金は大人550円、中学生400円、小学生200円、幼児100円です。お支払い方法は現金またはペイペイ払いが可能です。詳しくは公式ホームページ SNS をご確認ください。以上、鴨川湯の紹介でした。
1: はい、ありがとうございます。以上、地元のニュースでおしゃべりでした。それではここで1曲です。椎名林檎で丸の内サディスティック。

0: 大谷大学ハッピーアワーエンディングのお時間です。
1: はい、
0: はい、ということでね、うん、もう5月ということで、うん、この僕たち3回生だけのラジオが、はい、もう今日で終了、
1: 最後やな、
0: 最後やな、
1: うんうんうんうん、
0: で次から新体制ってことで、うん、新しい2回生来るけど、
1: そうやな、新メンバーが入ってきて、う
0: ん、結構ドキドキやな。
1: ちょっと俺たちもな、緊張はするよな、うん、
0: 正直緊張するよな、
1: うんうん、
0: なんか去年の先輩たちこんな感じやったん
1: か。あー、わかるわかる気持ちがな、うん、なんかあとさ、早いなというか時間が進みが
0: 早かったな。
1: もう後輩かよっていうか、
0: 1年あっという間やったな。
1: あっという間だな。もう
0: 多分俺が最初に初回放送したのがちょうど1年前ぐらいかな。
1: 5月
0: ぐらいやったから、ゴールデンウィークぐらいやった気がするよ。
1: はいはい、もうちょうど1年経つぐらいか。
0: そう、ちょうど1年経つぐらいかな。
1: なんか後輩が来た時にちょっとね、俺が焦ってさ、うん、あじゃじゃじゃってなんか、うん、方言とか喋らないように気をつけたいし、う
0: ん、いいんじゃない、別に方言出しても
1: いい、
0: あかんのかな。
1: いや、わからん。え、でもいいんかな。でも、なんか時々さ、
0: うん、
1: 結構いかついこう言っちゃうだけあるやん。
0: なんかよくわからんやつはあかんかもしれんけど
1: そう、ね、
0: いいんじゃない、ちょっとぐらい出してもなんか、
1: まあ、メンバーがな、
0: イクローらしさがあると思うで。
1: そうね、俊介ゆうちゃんが京都やからね。
0: そうね、京都やったからな。
1: ちょっと変化球タイプではあるかもしれんもんな、
0: うん
1: う
0: ん、
1: 確かに。うわー、でもな、後輩の子たちも結構関西の子が多かったからね、
0: う
1: ん、
0: そうやな。
1: なんかね、やっぱ俺の方言がえってならんようには気をつけたいっていうのは正直ずっと思ってる。
0: まあそうやな、
1: うんうん、
0: けどまあイクロらしさがあって俺はいいと思うけど
1: あとやっぱうまくリードできるようにな、
0: うん、なんかやっぱな、なんていうの、3回生とやるのとはやっぱ違うからな。
1: うんうんうんうん、
0: なんていうの、一回もラジオに触れたことない子たちとやるわけやんか。
1: そうやな、
0: やっぱその難しさがあるから、
1: うんうんうん、
0: ちょっとそういうのもなんていうの、あの教えていけたりもしたらいいし、俺らももしかしたらなんかな、
1: うんうんうん、
0: 気づけることもあるかもしれんから、
1: うんうんうん、
0: 結構楽しみですね。
1: そうね、
0: うん、
1: 自信持ってちょっとね、
0: うん、
1: 頑張っていこうって感じです。
0: はい、大谷大学ハッピーアワーいかがでしたか。今夜のお相手は大谷大学3回生の藤本俊介と
1: 3回生の田島育郎でした。
0: それでは皆さん、
1: さようなら。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 西陣学会長藤林です。
2: 副会長本田です。
3: 副会長渡田です。
4: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
5: 体験学原由伸です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。

0: スプラッシュミックス京都月曜日担当パーソナリティの宮古大作です。僕の大好きなスポーツや鉄道、週末のイベント情報におすすめ本の紹介まで、週の始まりの月曜日に1週間が楽しくなるような情報をお届けしています。スプラッシュミックス京都月曜日は毎週夕方5時から放送中、お聞き逃しなく。
1: You're listening to 87FM Radio Mix 京都。

0: スプラッシュミックス京都木曜日、担当パーソナリティの佐久間晴夢です。普段は舞台役者をしている私、そんな私が気になった舞台や映画などのエンタメ情報を紹介したり、素敵なゲストさんの楽しいトークや音楽をお届けしています。毎週木曜日午後5時からぜひ聞いてください。リクエストやメッセージもお待ちしています。
1: This is 87FM Radio Mix Kyoto。
2: 衣笠学区の清水谷紀美子と申します。
3: 長岡桃子です。
4: 住山ひろしです。
5: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
6: 学士学区の岩崎です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都、よろしくお願いします。
7: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations, 87 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru. Please keep it tuned to our channels and programming.
8: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は京都市 87.0MHz ラジオミックス京都、 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。

京都医療福祉ニュースをお伝えします。はじめに5月12日は看護の日です。5月10日から5月16日までの看護週間を中心に看護への理解と関心を深めてもらうため、看護の日のイベントや看護に関するパネル展示などが行われます。5月9日土曜日午後1時30分から4時までゼスト池地下街でキッズ看護の学校コンサート、子ども白衣

非体験コーナー町の保健室が行われます。また5月9日から5月15日まで忘れられない看護エピソードの紹介、漫画看護師になるの展示など看護に関するパネル展示が行われます。その他関連事業としてふれあい看護体験、看護の出前授業や看護学校公開も実施されます。関連事業の詳しいことについては京都府看護協会のホームページをご覧ください。次に5月15日金曜日午後1時30分から下京区の人町交流館京都で京都市長寿健やかセンター健やか講座が開かれます。今回はのびのびピラティス、体をのびのびと動かしましょう。ピラティスインストラクター小東美奈子さんを講師に、体をリラックスさせて動ける呼吸の仕方と骨盤の向きを学びます。定員は先着70人で料金は無料です。フェイスタオル、上履き、水分補給のためのお茶などをお持ちください。参加希望の方は5月14日までに電話 075-354-8741、 354-8741、 もしくはメール sukoyaka.info@hitomachi-kyoto.jp、 すこやか .info@hitomachi-kyoto.jp へ申し込んでください。おしまいに、子ども未来館のイベントのお知らせです。5月15日金曜日午前10時30分から子育て図書館赤ちゃんと絵本のふれあい会が開かれます。赤ちゃん絵本の読み聞かせやふれあい遊びなどが行われます。参加対象は4ヶ月以上1歳未満の乳児の保護者の方で、絵本を読むときに役立つヒントがあればと思っておられるママパパです。参加希望の方は電話 075-254-8181 へ申し込んでください。参加費は無料で定員は先着30人です。次に5月17日18日午前10時からと午後1時30分からハイハイよちよちパークが開かれます。ねんねやハイハイの赤ちゃんもよちよち歩きのお友達もマットいっぱいの空間で体を使って親子で一緒に楽しく過ごしましょう。参加対象は2歳未満の乳幼児と保護者の方です。申し込みはいりません。最後に5月24日午後2時20分から子育て図書館お楽しみ会が開かれます。図書館職員によるお楽しみ会でエプロンシアター、食いしん坊ゴリラ、大型紙芝居、下切りすずめなどが行われます。参加対象は乳幼児と家族の方です。申し込みはいりません。京都医療福祉ニュースをお伝えしました。

けた日は水曜とでしょう。ミスター早尾さん派で解散。見終わった後は二人で何しよう。眠くないから言えないことしよう。雨が地面に

0: 絵本大好き
1: 絵本のソムリエ、
0: 毎月第2第4木曜日午後1時から放送の絵本大好き絵本のソムリエ、
1: デイビック読者アドバイザーの諸岡博史です。私が選んだ楽しい絵本、面白い絵本、ちょっと変わった絵本もいろいろ紹介します。
0: 大垣書店の書店員さんおすすめの絵本も楽しみです。絵本大好き絵本のソムリエ、毎月第2第4木曜日午後1時から、
1: ぜひお聞きください。
2: You're listening to 87.0 Radio Mix.

0: You're listening to 87FM Radio Mix Kyoto. This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 地区学水島です。
2: 大塚です。
3: 岡井です。
4: 地区田です。
5: 加納です。
6: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
7: 高峰学区山口です。
8: 辻です。
7: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 元町学区横山です。
2: 元町学区佐伯です。
1: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
3: 柏の学区久米です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都、よろしくお願いします。
4: スプラッシュミックス京都月曜日、担当パーソナリティの宮古大阪です。僕の大好きなスポーツや鉄道、週末のイベント情報におすすめ本の紹介まで、週の始まりの月曜日に1週間が楽しくなるような情報をお届けしています。スプラッシュミックス京都月曜日は毎週夕方5時から放送中、お聞き逃しなく。
0: You're listening to 87FM Radio Mix Kyoto.

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 生物学牧本です。
2: 川田です。
1: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
3: 精神学校尾崎文夫です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。

京都防災インフォメーションです。今年に入り京都市内で火災が多発しています。火災を発生させないためにタバコは灰皿を使用し、吸い殻は確実に消火する。安全な場所を喫煙場所とし、決まった場所で喫煙する。就寝前、外出前に確実に消火できたか最終チェックをする。リチウムイオン電池は、充電器やバッテリーは製品に付属されていたものやメーカー指定の商品を使用する。膨張したりイオン一周がするなどの異常が生じたものを使用しない。充電が最後までできない、使用時間が短くなった、充電中に熱くなるなどした際にはメーカーや販売店に相談する。また放火火災を防ぐために、建物の周りなどに燃えやすいものを置かない。物置や空き家にはしっかり鍵をかける。センサーライト、防犯カメラ、炎センサーなど放火防止に有効な機器を設置する。

に気をつけてください。その他、焚き火火災、コンロ火災、コード火災を発生させないために今一度火の用心を心がけましょう。災害が発生した際の被災者へのきめ細やかな支援や、被災地の迅速な復旧・復興を行う上で、災害ボランティアの自発的な活動が重要視されています。この度、災害支援に関心をお持ちの方を対象に、京都市災害ボランティアセンター災害ボランティア入門講座が開催されます。日時は5月23日土曜日午後1時30分からで、会場は人町交流館京都です。講師は京都市行財政局防災危機管理室公益社団法人ピースボート災害支援センターです。災害に強い町京都の取り組みについての講義、災害の種類と防災・減災の基礎知識、災害ボランティア活動の種類と心構え、受援力を高めるためには、また防災カードゲーム教材クロスロードを使ったワークショップで、参加者同士がさまざまな意見や価値観を共有し学びを深めます。定員は先着50人で、参加費は無料です。参加希望の方は京都市災害ボランティアセンターのホームページに掲載の申し込みフォームから、または電話 075-354-8728、 354-8728、 ファックスは 075-354-8727、 354-8727、 メールアドレスは office@ksvc.jp、 office@ksvc.jp へ申し込んでください。南区西九条にある京都市市民防災センターでは、防災体験コーナーで見る、聞く、触れる、感じることで災害の怖さや消火の手順などが自然に学べます。防災体験コーナーのご利用に予約はいりません。スケジュールは防災センターのホームページでご覧いただけます。開館時間は午前9時から午後5時まで。なお7日、11日、12日は休館です。入館料は無料です。アクセスは国道1号線十条を上がる東側、市バス市民防災センター前すぐ、近鉄十条から徒歩8分、市営地下鉄十条から徒歩18分です。電話番号は075-662-1849、662-1849です。京都防災インフォメーションでした。

つもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ラジオミックス京都ではただいま団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイト、番組表へのお名前の掲載をはじめ、会員様向けメールマガジンなどお知らせをお届けします。また会員限定の交流会にご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。ぜひサポーター会員になって地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都を応援してください。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 紫の学区石崎勲です。
2: 紫の学区栗原雅子です。
3: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
4: 指名学区の柴山です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都、皆さんよろしくお願いします。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 海保学一連合会石田芳乃です。
2: 小沢富雄と申します。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
3: 上賀茂学区の石田です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都です。よろしくお願いします。
0: This is 87FM, Radio Mix Kyoto.

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 中川学区中田正信です。
2: 中川学区松井義雄です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
3: 小野郷学区阿部です。
4: 小野郷学区の和田です。
3: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
0: You're listening to 87.0 Radio Mix

イオンモール京都のスローページ店舗内で行われるライブ演奏サタデーミュージックページ、こちらを公開収録するラジオ番組ミュージックページレイディオは地域密着型の音楽番組です。番組は京都市で FM870 ラジオミックス京都、 FM797 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市では FM舞鶴775 で放送中。イオンモール京都スローページのライブ演奏公開収録にもぜひお越しください。

区インフォメーション。北区役所では北区内で行われるお祭り、イベントや関係機関からのお知らせを区民の皆さんにお届けし、新たなつながりを生み出すため、昨年7月に京都市北区公式 LINE を開設し、月数件の情報発信を行っています。 LINE の友達登録で ID に京都市北区を漢字で入力し、検索して友達登録してください。皆さんのご登録をお待ちしております。安心安全で緑豊かな美しい町、北区。そんな住みやすい北区の町は、もともとそこにあるのではなく、今日まで地域住民の皆さんが作り上げてきた地域の宝物です。地域住民で構成される自治会や町内会は、これらを継承し、守り、発展させる地域コミュニティ組織として役割を果たしています。ぜひ自治会や町内会にご加入いただき、共に地域を支え、明るい北区を築いていきましょう。なお、加入にあたりましては、お近くの町内会長や自治会長に加入方法をお問い合わせ

ただくほか、連絡先などがわからない場合は、地域力推進室校長担当、電話 075-432-1208、075-432-1208へお問い合わせください。北区インフォメーションでした。

つもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ラジオミックス京都では、ただいま団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。サポーター会員の皆様には、公式ウェブサイト、番組表へのお名前の掲載をはじめ、会員様向けメールマガジンなどお知らせをお届けします。また会員限定の交流会にご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。ぜひサポーター会員になって、地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都を応援してください。

いつもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ラジオミックス京都ではただいま団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイト、番組表へのお名前の掲載をはじめ、会員様向けメールマガジンなどお知らせをお届けします。また会員限定の交流会にご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ税金の一部が控除されます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。ぜひサポーター会員になって地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都を応援してください。

つもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ラジオミックス京都ではただいま団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイト、番組表へのお名前の掲載をはじめ、会員様向けメールマガジンなどお知らせをお届けします。また会員限定の交流会にご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。ぜひサポーター会員になって、地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都を応援してください。

もラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ラジオミックス京都ではただいま団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイト、番組表へのお名前の掲載をはじめ、会員様向けメールマガジンなどお知らせをお届けします。また会員限定の交流会にご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。ぜひサポーター会員

0: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は京都市 87.0MHz ラジオミックス京都、 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。
1: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations, 87 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe

0: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations, 87 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru. Please keep it tuned to our channels and programming.
1: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は京都市 87.0MHz ラジオミックス京都、 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 紫の学区石崎勲です。
2: 紫の学区栗原雅子です。
3: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
4: 指名学区の柴山です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都、皆さんよろしくお願いします。

0: イオンモール京都のスローページ店舗内で行われるライブ演奏サタデーミュージックページ、こちらを公開収録するラジオ番組ミュージックページレイディオは地域密着型の音楽番組です。番組は京都市で FM870 ラジオミックス京都、 FM797 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市では FM 舞鶴775で放送中。イオンモール京都スローページのライブ演奏公開収録にもぜひお越しください。
1: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations of 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 87.0 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto. Please keep it tuned to our channels and programming.

北区インフォメーション。北区役所では北区内で行われるお祭り、イベントや関係機関からのお知らせを区民の皆さんにお届けし、新たなつながりを生み出すため、昨年7月に京都市北区公式 LINE を開設し、月数件の情報発信を行っています。 LINE の友達登録で ID に京都市北区を漢字で入力し、検索して友達登録してください。皆さんのご登録をお待ちしております。安心安全で緑豊かな美しい町、北区。そんな住みやすい北区の町は、もともとそこにあるのではなく、今日まで地域住民の皆さんが作り上げてきた地域の宝物です。地域住民で構成される自治会や町内会は、これらを継承し、守り、発展させる地域コミュニティ組織として役割を果たしています。ぜひ自治会や町内会にご加入いただき、共に地域を支え、明るい北区を築いていきましょう。なお、加入にあたりましては、お近くの町内会長や自治会長に加入方法をお問い合わせいただくほか、連絡先などがわからない場合は、地域力推進室校長担当、電話 075-432-1208、075-432-1208へお問い合わせください。北区インフォメーションでした。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 西陣学会長藤林です。
2: 副会長本田です。
3: 副会長渡田です。
4: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
5: 体験学原義則です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。

0: You're listening to 87FM Radio Mix Kyoto。
1: スプラッシュミックス京都月曜日担当パーソナリティの宮古大作です。僕の大好きなスポーツや鉄道、週末のイベント情報におすすめ本の紹介まで、週の始まりの月曜日に1週間が楽しくなるような情報をお届けしています。スプラッシュミックス京都月曜日は毎週夕方5時から放送中。お聞き逃しなく。
0: You're listening to 87FM Radio Mix Kyoto.

0: ちらなまるラジオミックス京都。
1: いつもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ラジオミックス京都ではただいま団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。
2: サポーター会員の皆様には公式ウェブサイト、番組表へのお名前の掲載をはじめ、会員様向けメールマガジンなどお知らせをお届けします。また会員限定の交流会にご参加いただけます。
1: 個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。
2: ぜひサポーター会員になって、地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都を応援してください。

つもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ラジオミックス京都ではただいま団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイト、番組表へのお名前の掲載をはじめ、会員様向けメールマガジンなどお知らせをお届けします。また会員限定の交流会にご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から。会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。ぜひサポーター会員になって地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都を応援してください。

ここで北警察署からのお知らせです。はじめに交通取締り情報です。交通事故の発生は季節時間帯によって変化します。その実態を踏まえ、北警察署では積極的な交通取締り活動を実施しています。本日の北警察署管内での交通取締り情報です。本日5月11日月曜午前、管内一円において交差点関連違反取締り、月曜午後、管内一円において歩行者妨害等違反取締りが行われます。繰り返します。本日5月11日月曜午前、管内一円において交差点関連違反取締り、月曜午後、管内一円において歩行者妨害等違反取締りが行われます。なお、天候状況、突発事案等により予定が変更される場合があります。5月に入って気温も上昇し、外出の機会が増える時期になりました。特にゴールデンウィーク期間中は交通量が増加します。普段運転に慣れていないドライバーや京都府外からのドライバーも多くなり、交通事故が起こりやすくなります。車は来ていないだろう、相手が止まるだろう、こういう思い込みが重大な事故につながります。ドライバーの皆さんは交差点でしっかり安全確認を行い、スピードは控えめにして走行しましょう。また5月は自転車月間です。通勤や通学、買い物などで自転車を利用される方も多いです。自転車は車の仲間という意識を持って、交差点での一時停止、信号を守るなど交通ルールを守ってください。みんなで交通安全を心がけ、お互いの大切な命を守りましょう。以上、北警察署からのお知らせでした。株式会社昇山、株式会社スクリーンホールディングス、八坂タクシーは交通事故防止、安心安全のまちづくりを応援しています。

つもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ラジオミックス京都ではただいま団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイト、番組表へのお名前の掲載をはじめ、会員様向けメールマガジンなどお知らせをお届けします。また会員限定の交流会にご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。ぜひサポーター会員になって、地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都を応援してください。

0: フラッシュミックス京都木曜日、担当パーソナリティの佐久間晴夢です。普段は舞台役者をしている私、そんな私が気になった舞台や映画などのエンタメ情報を紹介したり、素敵なゲストさんの楽しいトークや音楽をお届けしています。毎週木曜日午後5時からぜひ聞いてください。リクエストやメッセージもお待ちしています。
1: This is 87FM Radio Mix Kyoto。
2: 衣笠学区の清水谷紀美子と申します。
3: 長岡桃子です。
4: 住山博史です。
5: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
6: 学士学区の岩崎です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都、よろしくお願いします。
7: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations, 87 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru. Please keep it tuned to our channels and programming.
8: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は京都市 87.0MHz ラジオミックス京都、 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。

京都医療福祉ニュースをお伝えします。はじめに5月12日は看護の日です。5月10日から5月16日までの看護週間を中心に看護への理解と関心を深めてもらうため、看護の日のイベントや看護に関するパネル展示などが行われます。5月9日土曜日午後1時30分から4時までゼスト池地下街でキッズ看護の学校、コンサート、子ども白衣体験コーナー、町の保健室が行われます。また5月9日から5月15日まで忘れられない看護エピソードの紹介、漫画看護師になるの展示など看護に関するパネル展示が行われます。その他関連事業としてふれあい看護体験、看護の出前授業や看護学校公開も実施されます。関連事業の詳しいことについては京都府看護協会のホームページをご覧ください。次に5月15日金曜日午後1時30分から下京区の人町交流館京都で京都市長寿健やかセンター健やか講座が開かれます。今回はのびのびピラティス、体をのびのびと動かしましょう。ピラティスインストラクター小東美奈子さんを講師に、体をリラックスさせて動ける呼吸の仕方と骨盤の向きを学びます。定員は先着70人で料金は無料です。フェイスタオル、上履き、水分補給のためのお茶などをお持ちください。参加希望の方は5月14日までに電話 075-354-8741、 354-8741、 もしくはメール sukoyaka.info@hitomachi-kyoto.jp、 skoyaka.info@hitomachi-kyoto.jp へ申し込んでください。おしまいに子ども未来館のイベントのお知らせです。5月15日金曜日午前10時30分から子育て図書館赤ちゃんと絵本のふれあい会が開かれます。赤ちゃん絵本の読み聞かせやふれあい遊びなどが行われます。参加対象は4ヶ月以上1歳未満の乳児の保護者の方で、絵本を読むときに役立つヒントがあればと思っておられるママパパです。参加希望の方は電話 075-254-8181 へ申し込んでください。参加費は無料で定員は先着30人です。次に5月17日18日午前10時からと午後1時30分からハイハイよちよちパークが開かれます。ねんねやハイハイの赤ちゃんもよちよち歩きのお友達もマットいっぱいの空間で体を使って親子で一緒に楽しく過ごしましょう。参加対象は2歳未満の乳幼児と保護者の方です。申し込みはいりません。最後に5月24日午後2時20分から子育て図書館お楽しみ会が開かれます。図書館職員によるお楽しみ会でエプロンシアター、食いしん坊ゴリラ、大型紙芝居、下切りすずめなどが行われます。参加対象は乳幼児と家族の方です。申し込みはいりません。京都医療福祉ニュースをお伝えしました。

0: 絵本大好き
1: 絵本のソムリエ、
0: 毎月第2第4木曜日午後1時から放送の絵本大好き絵本のソムリエ、
1: デイビック読者アドバイザーの諸岡博史です。私が選んだ楽しい絵本、面白い絵本、ちょっと変わった絵本もいろいろ紹介します。
0: 大垣書店の書店員さんおすすめの絵本も楽しみです。絵本大好き絵本のソムリエ、毎月第2第4木曜日午後1時から、
1: ぜひお聞きください。

0: You're listening to 87FM Radio Mix Kyoto. This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 地区学水島です。
2: 大塚です。
3: 岡井です。
4: 筑田です。
5: 加納です。
6: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
7: 高上根学区、山口です。
8: 辻井です。
7: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto。
1: 重野学区の船野道博です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。

0: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は京都市 87.0MHz ラジオミックス京都、 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。
1: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations, 87 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru. Please keep it tuned to our channels and programming.

0: Community Radio Alliance Kyoto。
1: 皆さんおはようございます。ハッピー期待ちゃん体操の時間です。一日の始まりはハッピー期待ちゃん体操からということで、朝から元気に楽しく体を動かしましょう。まずはハッピー期待ちゃん体操初級編から始めます。
2: 軽く膝の曲げ伸ばしを行いましょう。リズムに合わせて桃叩きと手拍子を行います。足踏みをしながら腕を大きく後ろに振りましょう。手ぬぐいを持って肩を大きく後ろに2回回しましょう。次は前に2回回しましょう。足を肩幅に広げ、手ぬぐいを上に上げ、背筋を伸ばしましょう。そのまま右側に体を倒し、今度は左側です。頭の後ろで上下に腕の曲げ伸ばしを行いましょう。腕を前に出し、2回ずつ左右に体をひねります。足を閉じ、右足から前に踏み込みます。左右2回

0: 行いましょう。
1: 次はハッピー期待ちゃん体操中級編です。

返します。腕を下ろして肘をしっかり伸ばし、外回し2回、内回し2回、手のひらを頭の上で合わせてそのままいただきますのポーズです。手を広げて胸を反らします。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto。
1: 元町学区横山です。
2: 元町学区佐伯です。
1: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
3: 柏の学区久米です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都、よろしくお願いします。
4: スプラッシュミックス京都月曜日、担当パーソナリティの宮古大作です。僕の大好きなスポーツや鉄道、週末のイベント情報におすすめ本の紹介まで、週の始まりの月曜日に1週間が楽しくなるような情報をお届けしています。スプラッシュミックス京都月曜日は毎週夕方5時から放送中、お聞き逃しなく。
0: You're listening to 87FM Radio Mix Kyoto。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 生物学牧本です。
2: 川田です。
1: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
3: 精神学校尾崎文夫です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。

京都防災インフォメーションです。今年に入り京都市内で火災が多発しています。火災を発生させないためにタバコは灰皿を使用し、吸い殻は確実に消火する。安全な場所を喫煙場所とし、決まった場所で喫煙する。就寝前、外出前に確実に消火できたか最終チェックをする。リチウムイオン電池は、充電器やバッテリーは製品に付属されていたものやメーカー指定の商品を使用する。膨張したり、イオン一周がするなどの異常が生じたものを使用しない。充電が最後までできない、使用時間が短くなった、充電中に熱くなるなどした際にはメーカーや販売店に相談する。また放火火災を防ぐために建物の周りなどに燃えやすいものを置かない。物置や空き家にはしっかり鍵をかける。センサーライト、防犯カメラ、炎センサーなど放火防止に有効な機器を設置する。これらに気をつけてください。その他、焚き火火災、コンロ火災、コード火災を発生させないために

今一度火の用心を心がけましょう。災害が発生した際の被災者へのきめ細やかな支援や、被災地の迅速な復旧・復興を行う上で、災害ボランティアの自発的な活動が重要視されています。この度、災害支援に関心をお持ちの方を対象に、京都市災害ボランティアセンター災害ボランティア入門講座が開催されます。日時は5月23日土曜日午後1時30分からで、会場は人町交流館京都です。講師は京都市行財政局防災危機管理室公益社団法人ピースボート災害支援センターです。災害に強い町京都の取り組みについての講義、災害の種類と防災・減災の基礎知識、災害ボランティア活動の種類と心構え、受援力を高めるためには、また防災カードゲーム教材クロスロードを使ったワークショップで、参加者同士がさまざまな意見や価値観を共有し学びを深めます。定員は先着50人で、参加費は無料です。参加希望の方は京都市災害ボランティアセンターのホームページに掲載の申し込みフォームから、または電話 075-354-8728、 354-8728、 ファックスは 075-354-8727、 354-8727、 メールアドレスはoffice@ksvc.jp、 office@ksvc.jp へ申し込んでください。南区西九条にある京都市市民防災センターでは、防災体験コーナーで見る、聞く、触れる、感じることで災害の怖さや消火の手順などが自然に学べます。防災体験コーナーのご利用に予約はいりません。スケジュールは防災センターのホームページでご覧いただけます。開館時間は午前9時から午後5時まで。なお7日、11日、12日は休館です。入館料は無料です。アクセスは国道1号線十条上がる東側、市バス市民防災センター前すぐ、近鉄十条から徒歩8分、市営地下鉄十条から徒歩18分です。電話番号は075-662-1849、662-1849です。京都防災インフォメーションでした。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 紫の学区石崎勲です。
2: 紫の学区栗原雅子です。
3: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
4: 指名学区の柴山です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都、皆さんよろしくお願いします。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 海保学一連豪華石田芳郎です。
2: 小沢富雄と申します。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
3: 上賀茂学区の石田です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都です。よろしくお願いします。
0: This is 87FM, Radio Mix Kyoto.

いつもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ラジオミックス京都ではただいま団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイト、番組表へのお名前の掲載をはじめ、会員様向けメールマガジンなどお知らせをお届けします。また会員限定の交流会にご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ税金の一部が控除されます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。ぜひサポーター会員になって地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都を応援してください。